0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: San Fuela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueeseen.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Saan kuilla tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Jalankulkija menehtyi Tampereella Epilässä eilen sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Poliisi kertoo, että henkilöauto törmäsi täysi-ikäiseen jalankulkijaan sillä seurauksella, että uhri menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi selvittelee tapahtumien kulkua. Auton kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuli tuhosi omakotitalon Vesilahden Lehmustiellä sunnuntain vastaisena yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen varttia vaille kaksi yöllä, kun rakennus oli syttynyt palamaan. Talon asukkaat ehtivät turvaan rakennuksesta, mutta talo tuhoutui palossa kokonaan. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereella aloitetaan tällä viikolla Kaupin hiihtosillan rakentaminen. Nykyinen alikulku on suljettu töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa. Nokialla Kehonrannan katusaneeraus laajenee Kehontieltä lännen suuntaan kohti Pappilaa. Työmaa-alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja seurata työmaa-aikaisia liikenteenohjausmerkkejä. Alueella on tehty kunnallisteknisiä töitä huhtikuusta lähtien. Koko työmaan on määrä valmistua ensi kesänä. Manse PP otti toisen voittonsa naisten superpesiksen finaaleissa, kun Jussittaret kaatui eilen jaksoin 2-0. Manse vei avausjakson juoksuin 7-3 ja toisen lukemin 4-1. Mansen parhaana palkittiin peräti 6 juoksua tuonut saaga-angelia Raudasoja. Ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Suomen mestari ratkeaa ensi lauantaina Seinäjoella pelattavassa 5. loppuottelussa. Salibändin F-liigassa hallitseva mestari Nokian KRP jatkaa puhtaalla pelillä, kun se kaatoi eilen LASBin peräti maaleen 14-3. Ottelun tehokkain pelaaja oli nokialaisten Valtteri Viitakoski, joka teki 3 ja syötti 3 osumaa. KRP johtaa sarjaa, kun se on kerännyt 3 ottelustaan täydet 9 pistettä. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona, kun vieraaksi saapuu Hawks Helsingistä. Suomi eteni 8 parhaan joukkoon lentopallon EM-kisoissa, kun eilinen neljännesvälierä Kreikkaa vastaan päättyi Suomen 3-2 voittoon. Puolivälierässä Suomi kohtaa Italian. Ottelu pelataan keskiviikkoiltana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Oikein hyvää maanantai-huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Uutta viikkoa tässä käynnistetään ja kello on ylittänyt aamu 8. Viikonloppuna on säpinää riittänyt monellakin saralla ja nimenomaan jääkiekon saralla. Ja tänään iltapäivässä kello 14 eteenpäin puretaan tarkemmin tuota viikonlopun antia. Ja tänään myöskin kello 16 eteenpäin on luvassa viikon kiekkovieras, nimenomaan tuo viime viikon kiekkovieras. Tuomas Kiiskisen visiitti ihan kokonaisuudessaan alusta loppuun. Paljon mielenkiintoista tarinaa sen suhteen. Ja jos oli viikonloppuna säpinä, niin kyllä sitä riittää myöskin tällä viikolla, nimittäin heti huomenna on ohjelmassa Tapparan kotiavaus. Se on myöskin samalla Kiekkoradion kuukauden ottelu. Siitä kuullaan siis suoraan otteluselostus ja sen lisäksi myöskin lähetystä tehdään Nokia-areenan aulasta läpi iltapäivän, joten hieno päivä on myöskin huomenna luvassa, mutta paljon muutakin on tässä viikon mittaan tuloillaan. Näitä keretään perkaamaan myöhemmin. Jatketaan nyt aamu eteenpäin J.P. Leppäluodon tahdissa ja tuossa puolen aikoihin kuullaan Kimmo Hoivassilan toimesta kiekko-uutisia ja nimenomaan tuloskatsausta viikonlopun osalta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Lauantain liigakierroksella tamperelaisista tositoimissa nähtiin Tappara, joka oli tyly vieras Helsingissä Jokereille. Kirvesrinnat veivät voiton maalein 6-0. Tappara sai otteluun vahvan startin, kun Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen onnistuivat maalinteossa jo ensimmäisen 10 minuutin sisään. Toisen erän alussa Oliver Suvanto lisäsi Tapparan johtoa 4 maaliin ja myöhemmin Olle Strandell 5 maaliin. Päätöserässä loppulukema iski läpi ajosta Juuso Nykänen. Voitto oli Tapparalle kauden toinen, kun se on pelannut nyt 4 peliä. Tapparan kausi jatkuu huomenna, kun joukkue pääsee ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle kotiyleisönsä eteen. Vastaan asettuu Oulun Kärpät. Ottelu alkaa mestaruusviirin nostolla. Torstaina Tappara matkaa Rauman Lukon vieraaksi ja lauantaina se saa vieraakseen Saipan. Ilves pelaa tällä viikolla 2. Perjantaina se kohtaa KK:n ja sunnuntaina Turun Palloseuran. Viikonlopun isoin kiekkouutinen kotimaasta kuului IFK:sta, kun Jori Lehterä ilmoitti, että pelit Helsingin IFK:ssa on pelattu. Aluksi uutisoitiin Lehterän uran päättymisestä, mutta hän kertoi myöhemmin sosiaalisessa mediassa pohtivansa vielä uransa jatkoa. Lehterän liigaura alkoi syksyllä 2007 Tapparassa, missä hän kävi myös voittamassa toistaiseksi ainoan liigamestaruutensakin keväällä 2023.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkoradion maanantaiaamussa kuultiin musiikkia sieltä klassikkolaarista. Soul Asylum Runaway Train oli tämä kappale nimeltään. Kohtapuoliin puolestaan on luvassa sitten tuoreita uutissähkeitä meiltä ja muualta. Eli nimenomaan niitä normaaleja uutissähkeitä tuossa ensi tunnilla sitten 9:30 aikaan. Otetaan pientä katsausta jääkiekon saralle ja nimenomaan tuloskatsausta viikonlopun osalta. Nyt Linkin Park In The End.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Jalankulkija menehtyi Tampereella Epilässä eilen sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Poliisi kertoo, että henkilöauto törmäsi täysi-ikäiseen jalankulkijaan sillä seurauksella, että uhri menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi selvittelee tapahtumien kulkua. Auton kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuli tuhosi omakotitalon Vesilahden Lehmustiellä sunnuntain vastaisena yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen varttia vaille kaksi yöllä, kun rakennus oli syttynyt palamaan. Talon asukkaat ehtivät turvaan rakennuksesta, mutta talo tuhoutui palossa kokonaan. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereella aloitetaan tällä viikolla Kaupin hiihtosillan rakentaminen. Nykyinen alikulku on suljettu töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa. Nokialla Kehonrannan katusaneeraus laajenee Kehontieltä lännen suuntaan kohti Pappilaa. Työmaa-alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja seurata työmaa-aikaisia liikenteenohjausmerkkejä. Alueella on tehty kunnallisteknisiä töitä huhtikuusta lähtien. Koko työmaan on määrä valmistua ensi kesänä. Manse PP otti toisen voittonsa naisten superpesiksen finaaleissa, kun Jussittaret kaatui eilen jaksoin 2-0. Manse vei avausjakson juoksuin 7-3 ja toisen lukemin 4-1. Mansen parhaana palkittiin peräti 6 juoksua tuonut saaga-angelia Raudasoja. Ottelusarja on nyt tilanteessa 2-2, kun mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Suomen mestari ratkeaa ensi lauantaina Seinäjoella pelattavassa 5. loppuottelussa. Salibändin F-liigassa hallitseva mestari Nokian KRP jatkaa puhtaalla pelillä, kun se kaatoi eilen LASBin peräti maaleen 14-3. Ottelun tehokkain pelaaja oli nokialaisten Valtteri Viitakoski, joka teki 3 ja syötti 3 osumaa. KRP johtaa sarjaa, kun se on kerännyt 3 ottelustaan täydet 9 pistettä. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon keskiviikkona, kun vieraaksi saapuu Hawks Helsingistä. Suomi eteni 8 parhaan joukkoon lentopallon EM-kisoissa, kun eilinen neljännesvälierä Kreikkaa vastaan päättyi Suomen 3-2 voittoon. Puolivälierässä Suomi kohtaa Italian. Ottelu pelataan keskiviikkoiltana.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää maanantai huomenta Kiekkoradion studiosta. Uutta viikkoa tässä käynnistellään ja tänään taas tuttuun tapaan pelipäivälähetys. Kuullaan kello 14 eteenpäin siellä. Tarkempaa katsausta viikonlopun antiin. Viikonloppuna on säpinää piisannut kiekon saralla. Ja pientä katsausta myöskin tästä kiekkotarjonnasta, mitä viikonloppuna oli, niin kuullaan tuossa puolen aikoihin, kun Hoivassalan Kimmo toimittaa kiekkouutisia. Ja tänään tosiaan pelipäivälähetyksessä myöskin on lippukisaa käynnissä, eli lippukisaan ehdit osallistua vielä kello 15 asti kiekkoradio.fi ja kiekkoradion sovelluksessa. Sieltä löydät muun muassa kysymyksenkin ja voit laittaa myöskin vastauksen tulemaan. Kannattaa ehdottomasti osallistua, nimittäin päivittäin pelipäivälähetyksessä arvotaan lippuja Tapparan ja Ilveksen peleihin. Joku onnekas tietäjä nappaa sieltä liput itsellensä. Nyt kuitenkin Green Day-musiikkia, Wake Me Up When September Ends, eli kyllähän se pikkuhiljaa taitaa olla aika siihen, että Billy Joe Armstrong voidaan käydä herättämässä, koska kyllähän tämä syyskuukin rupeaa jo pikkuhiljaa taittumaan sinne loppua kohden.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Lauantain liigakierroksella tamperelaisista tositoimissa nähtiin Tappara, joka oli tylyvieras Helsingissä Jokereille. Kirvesrinnat veivät voiton maalein 6-0. Tappara sai otteluun vahvan startin, kun Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen onnistuivat maalinteossa jo ensimmäisen 10 minuutin sisään. Toisen erän alussa Oliver Suvanto lisäsi Tapparan johtoa 4 maaliin ja myöhemmin Olle Strandell 5 maaliin. Päätöserässä loppulukemat iski läpiajosta Juuso Nykänen. Voitto oli Tapparalle kauden toinen, kun se on pelannut nyt 4 peliä. Tapparan kausi jatkuu huomenna, kun joukkue pääsee ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle kotiyleisönsä eteen. Vastaan asettuu Oulun Kärpät. Ottelu alkaa mestaruusviirin nostolla. Torstaina Tappara matkaa Rauman Lukon vieraaksi ja lauantaina se saa vieraakseen Saipan. Ilves pelaa tällä viikolla 2. Perjantaina se kohtaa KK:n ja sunnuntaina Turun Palloseuran. Viikonlopun isoin kiekkouutinen kotimaasta kuului IFK:sta, kun Jori Lehterä ilmoitti, että pelit Helsingin IFK:ssa on pelattu. Aluksi uutisoitiin Lehterän uran päättymisestä, mutta hän kertoi myöhemmin sosiaalisessa mediassa pohtivansa vielä uransa jatkoa. Lehterän liigaura alkoi syksyllä 2007 Tapparassa, missä hän kävi myös voittamassa toistaiseksi ainoan liigamestaruutensakin keväällä 2023.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

THU, taitaa olla härmäläisittäin todettua Tatu. All the things she said oli tämä kappale nimeltään. Hetkisen kuluttua kuullaan kello 10 uutissähkeet ja Kiekkoradion pelipäivä. Se starttaa puolestaan tuossa reilu 4 tunnin kuluttua, eli kello 14 alkaen. Jani Saari on silloin puikoissa ja silloin pureudutaan tarkemmin viikonlopun antiin, mitä kaikkea kiekkomaailmassa on tapahtunut. Ja kello 16 eteenpäin kuullaan viime viikon kiekkovieraan nimenomaan Tuomas Kiiskisen haastattelu ihan kokonaisuudessaan alusta loppuun. Ja myöhemmin tällä viikolla se löytyy myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi, joten kannattaa myöskin iltapäivän puolella olla kuulolla. Nyt 51 koodia johdattaa meidät Leave the Leavingsin sävelin kohti Pohjois-Karjalaa ja tässä vaiheessa Pasi Vainionperä toivottaa sulle oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Presidentti Alexander Stubb pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa huomenna. Suomi hakee vaihtuvaa paikkaa YK:n turvallisuusneuvostosta vuosille 29-30. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo arvioi Stubbin puheen olevan kampanjan ensimmäinen näyttö siitä, millaista YK-politiikkaa Suomi tavoittelee. Fingo nostaa esiin muun muassa Suomen kehitysyhteistyön rahoituksen, kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöksenteon uudistamisen. Suomen turvallisuusneuvostokampanja käynnistyi kesäkuussa ulkoministeri Elina Valtosen johdolla. Suomessa päällystetään tänä vuonna reilut 2400 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Väyläviraston mukaan määrä jää selvästi alle tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi tarvittavan noin 4000 kilometrin vuosittaisen päällystysohjelman. Päällysteiden korjauksiin käytetty 100 miljoonan euron lisärahoitus päättyy tänä vuonna. Väyläviraston mukaan vuosien 27-29 rahoitustaso näyttää päällystettyjen teiden korjaamiseen hyvin niukalta, mikä kasvattaa korjausvelkaa. Päällystyskausi jatkuu eteläisessä Suomessa lokakuun loppuun. Tampereella Irjalan kadun katutyöt Sammon valtatien ja Varsankadun välisellä osuudella valmistuvat syksyn aikana. Pohja-asfaltoinnit alkavat tällä viikolla Takahuhdintien ja Loutunkadun välisellä osuudella. Syksyllä tehdään vielä pintarakenteita, kiveyksiä ja vihertöitä. Kadulla on uusittu muun muassa vesijohto, jätevesi- ja hulevesiverkostoja. Loutunkadun risteysalueen työt valmistuvat lokakuussa. Irjalankadun remontti jatkuu myöhemmin toisessa vaiheessa Varsankadun ja Teiskontien välillä. Tampereen kaupunki etsii jälleen vuoden aikuista. Tänä vuonna tunnustus myönnetään tamperelaiselle henkilölle tai toimijalle, joka kuuntelee lapsia ja nuoria ja on läsnä heidän arjessaan. Ehdotuksia voi tehdä sunnuntaihin 18. lokakuuta asti. Palkinnon saajan valitsee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja voittaja julkistetaan marraskuun lopulla. Vuoden aikuinen tunnustus on myönnetty Tampereella vuodesta 2007 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Eoida.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
1: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Let's go!
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
8: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Presidentti Alexander Stubb pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa huomenna. Suomi hakee vaihtuvaa paikkaa YK:n turvallisuusneuvostosta vuosille 29-30. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo arvioi Stubbin puheen olevan kampanjan ensimmäinen näyttö siitä, millaista YK-politiikkaa Suomi tavoittelee. Fingo nostaa esiin muun muassa Suomen kehitysyhteistyön rahoituksen, kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöksenteon uudistamisen. Suomen turvallisuusneuvostokampanja käynnistyi kesäkuussa ulkoministeri Elina Valtosen johdolla. Suomessa päällystetään tänä vuonna reilut 2400 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Väyläviraston mukaan määrä jää selvästi alle tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi tarvittavan noin 4000 kilometrin vuosittaisen päällystysohjelman. Päällysteiden korjauksiin käytetty 100 miljoonan euron lisärahoitus päättyy tänä vuonna. Väyläviraston mukaan vuosien 27-29 rahoitustaso näyttää päällystettyjen teiden korjaamiseen hyvin niukalta, mikä kasvattaa korjausvelkaa. Päällystyskausi jatkuu eteläisessä Suomessa lokakuun loppuun. Tampereella Irjalankadun katutyöt Sammon valtatien ja Varsankadun välisellä osuudella valmistuvat syksyn aikana. Pohja-asfaltoinnit alkavat tällä viikolla Takahuhdintien ja Loutunkadun välisellä osuudella. Syksyllä tehdään vielä pintarakenteita, kiveyksiä ja vihertöitä. Kadulla on uusittu muun muassa vesijohto, jätevesi- ja hulevesiverkostoja. Loutunkadun risteysalueen työt valmistuvat lokakuussa. Irjalankadun remontti jatkuu myöhemmin toisessa vaiheessa Varsankadun ja Teiskontien välillä. Tampereen kaupunki etsii jälleen vuoden aikuista. Tänä vuonna tunnustus myönnetään tamperelaiselle henkilölle tai toimijalle, joka kuuntelee lapsia ja nuoria ja on läsnä heidän arjessaan. Ehdotuksia voi tehdä sunnuntaihin 18. lokakuuta asti. Palkinnon saajan valitsee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja voittaja julkistetaan marraskuun lopulla. Vuoden aikuinen tunnustus on myönnetty Tampereella vuodesta 2007 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: suosituva. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Presidentti Alexander Stubb pitää Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa huomenna. Suomi hakee vaihtuvaa paikkaa YK:n turvallisuusneuvostosta vuosille 29-30. Kehitysjärjestöjen kattojärjestö FINGO arvioi Stubbin puheen olevan kampanjan ensimmäinen näyttö siitä, millaista YK-politiikkaa Suomi tavoittelee. FINGO nostaa esiin muun muassa Suomen kehitysyhteistyön rahoituksen, kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöksenteon uudistamisen. Suomen turvallisuusneuvostokampanja käynnistyi kesäkuussa ulkoministeri Elina Valtosen johdolla. Suomessa päällystetään tänä vuonna reilut 2400 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Väyläviraston mukaan määrä jää selvästi alle tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi tarvittavan noin 4000 kilometrin vuosittaisen päällystysohjelman. Päällysteiden korjauksiin käytetty 100 miljoonan euron lisärahoitus päättyy tänä vuonna. Väyläviraston mukaan vuosien 27-29 rahoitustaso näyttää päällystettyjen teiden korjaamiseen hyvin niukalta, mikä kasvattaa korjausvelkaa. Päällystyskausi jatkuu eteläisessä Suomessa lokakuun loppuun. Tampereella Irjalankadun katutyöt Sammon valtatien ja Varsankadun välisellä osuudella valmistuvat syksyn aikana. Pohja-asfaltoinnit alkavat tällä viikolla Takahuhdintien ja Loutunkadun välisellä osuudella. Syksyllä tehdään vielä pintarakenteita, kiveyksiä ja vihertöitä. Kadulla on uusittu muun muassa vesijohto, jätevesi- ja hulevesiverkostoja. Loutunkadun risteysalueen työt valmistuvat lokakuussa. Irjalankadun remontti jatkuu myöhemmin toisessa vaiheessa Varsankadun ja Teiskontien välillä. Tampereen kaupunki etsii jälleen vuoden aikuista. Tänä vuonna tunnustus myönnetään tamperelaiselle henkilölle tai toimijalle, joka kuuntelee lapsia ja nuoria ja on läsnä heidän arjessaan. Ehdotuksia voi tehdä sunnuntaihin 18. lokakuuta asti. Palkinnon saajan valitsee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja voittaja julkistetaan marraskuun lopulla. Vuoden aikuinen tunnustus on myönnetty Tampereella vuodesta 2007 lähtien.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Jos loketit sattuu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi on kertonut lisätietoja Tampereella Epilässä eilen tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, missä jalankulkija menehtyi törmäyksessä henkilöauton kanssa. Onnettomuus tapahtui Epilän katu 39 kohdalla sunnuntaina kello 13 jälkeen. Onnettomuuspaikalle menehtyi 40-luvulla syntynyt jalankulkija. Henkilöautoa kuljetti niin ikään 40-luvulla syntynyt mies. Päihteillä ei ollut osuutta onnettomuudessa. Auton kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa törmäyskohdan tarkentamiseksi sekä selvittää kuljettajan toimintaa ennen törmäystä. Poliisi pyytää ilmoittamaan onnettomuuteen liittyvistä havainnoista ja tiedoista sähköpostitse. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi tänään uudet periaatteet järjestöjen avustamiselle. Jatkossa avustettavan toiminnan pitää tukea vähintään yhtä alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Kumppanuusavustuksista luovutaan ja yli 5000 euron yleisavustusten arviointia yhtenäistetään pisteytyksellä. Aluehallitus päätti myös aloittaa Pitkäniemen sairaala-alueen suurimman kokonaisuuden myynnin valmistelun. Alueen pohjahinnaksi on määritelty noin 15,6 miljoonaa euroa. Parkanossa sijaitsevan niittykodin lakkauttamista koskevat oikaisuvaatimukset aluehallitus hylkäsi äänin 11-2. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin. Tavoitteena on muun muassa helpottaa hoitoon pääsyä, ehkäistä huumekuolemia ja parantaa päihdehoidon vaikuttavuuden seurantaa. Hepatiittiseen eliminointiin pyrkivässä hankkeessa testausta viedään lähemmäs asiakkaita. Lisäksi nuorille aikuisille kehitetään uusia tapoja ohjautua avun piiriin, esimerkiksi päivystyksestä ja ensihoidosta. Kolmannessa hankkeessa yhtenäistetään päihdepalvelujen kirjaamista ja kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Hankkeessa kerätään parhaillaan anonyymillä asiakaskyselyllä tietoa Pirhan ja myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihdepalvelujen asiakkaista. Valkeakoskella Voipaalan taidekeskuksessa vietettiin ennätyksellistä kesää. Leena Luostarisen ja Jukka Rintalan näyttelyissä vieraili kesän aikana yhteensä yli 11 000 kävijää, mikä on Voipaalan taidekeskuksen 50-vuotisen historian korkein kesänäyttelyiden kävijämäärä. Näyttelyt houkuttelivat Voipaalaan myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti käy museoissa tai taidenäyttelyissä, sillä museokortilla näyttelyihin saapuneiden ja normaalin pääsymaksun maksaneiden kävijöiden määrät olivat lähes yhtä suuret.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Saan kuulla tässä pyrinnästä, moro.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi on kertonut lisätietoja Tampereella Epilässä eilen tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, missä jalankulkija menehtyi törmäyksessä henkilöauton kanssa. Onnettomuus tapahtui Epilän katu 39 kohdalla sunnuntaina kello 13 jälkeen. Onnettomuuspaikalle menehtyi 40-luvulla syntynyt jalankulkija. Henkilöautoa kuljetti niin ikään 40-luvulla syntynyt mies. Päihteillä ei ollut osuutta onnettomuudessa. Auton kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa törmäyskohdan tarkentamiseksi sekä selvittää kuljettajan toimintaa ennen törmäystä. Poliisi pyytää ilmoittamaan onnettomuuteen liittyvistä havainnoista ja tiedoista sähköpostitse. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi tänään uudet periaatteet järjestöjen avustamiselle. Jatkossa avustettavan toiminnan pitää tukea vähintään yhtä alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Kumppanuusavustuksista luovutaan ja yli 5000 euron yleisavustusten arviointia yhtenäistetään pisteytyksellä. Aluehallitus päätti myös aloittaa Pitkäniemen sairaala-alueen suurimman kokonaisuuden myynnin valmistelun. Alueen pohjahinnaksi on määritelty noin 15,6 miljoonaa euroa. Parkanossa sijaitsevan niittykodin lakkauttamista koskevat oikaisuvaatimukset aluehallitus hylkäsi äänin 11-2. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin. Tavoitteena on muun muassa helpottaa hoitoon pääsyä, ehkäistä huumekuolemia ja parantaa päihdehoidon vaikuttavuuden seurantaa. Hepatiittiseen eliminointiin pyrkivässä hankkeessa testausta viedään lähemmäs asiakkaita. Lisäksi nuorille aikuisille kehitetään uusia tapoja ohjautua avun piiriin, esimerkiksi päivystyksestä ja ensihoidosta. Kolmannessa hankkeessa yhtenäistetään päihdepalvelujen kirjaamista ja kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Hankkeessa kerätään parhaillaan anonyymillä asiakaskyselyllä tietoa Pirhan ja myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihdepalvelujen asiakkaista. Valkeakoskella Voipaalan taidekeskuksessa vietettiin ennätyksellistä kesää. Leena Luostarisen ja Jukka Rintalan näyttelyissä vieraili kesän aikana yhteensä yli 11 000 kävijää, mikä on Voipaalan taidekeskuksen 50-vuotisen historian korkein kesänäyttelyiden kävijämäärä. Näyttelyt houkuttelivat Voipaalaan myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti käy museoissa tai taidenäyttelyissä, sillä museokortilla näyttelyihin saapuneiden ja normaalin pääsymaksun maksaneiden kävijöiden määrät olivat lähes yhtä suuret.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä mainiointa maanantaita, tästä se lähtee. Uusi viikko käyntiin. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän lähetyksen mukaan. Tänään on maanantai, joten tänään muistellaan viime viikonloppua ja myös viime viikkoa. Lauantaina Tappara teki ison kannattajalauman edessä komean työn Helsingissä Veikkausareenalla, kun nousukas Jokerit kaatui Lumierätennis lukemin 0-6. Ja tuosta ottelusta päästään tänään nauttimaan sitten vielä jälkipelitunnelmia sekä maalikoostetta. Tapparalla 6 eri maalintekijää tuossa ottelussa ja 5 heistä laukoi kauden ensimmäisen osumansa. Ja nuo maalit, ne kuullaan kaikki tässä heti tämän tunnin alkuun. Jälkipelejä kuullaan myöhemmin tällä tunnilla Kristian Kuuselalta ja sitten ensi tunnilla otetaan mukaan Oliver Suvanto ottelun jälkimainingeista. 4 jälkeen lähdetään sitten käymään läpi viime viikon vierasta. Hänhän oli Tuomas Kiiskinen ja 4:stä eteenpäin sitten kuullaan Kiiskisen viime viikon vierailu kokonaisuudessaan tuossa iltapäivän ja alkuillan aikana. Nuohan löytyy totta kai myös tuolta Kiekkoradion netistä sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Siellä voi näitä myös käydä kuuntelemassa. Tänään iltapäivällä on tullut myös tuo Kiiskisen haastattelu sinne tai viikon vierailu kokonaisuudessaan. Lippukisa, se on totta kai käynnissä. 3 asti olisi aikaa vastata. Kysymyshän oli lauantaina, että kuinka monessa eri liigaseurassa Niko Pappi Hovinen on pelannut urallaan. Ja hyvin on tullut vastauksia, mutta vielä ehtii 3 asti vastata tuohon kysymykseen. Ja tutut vastauskanavat, WhatsApp 0431720204, laita sinne vastaus ja laita myös kumman joukkueen peliin haluaisit sitten lipun, jos satut voittamaan. Haluatko ne Tapparan vai Ilveksen peleihin? Saman vastauksen voi käydä antamassa myös tuolta sovelluksen tai nettisivujen kautta, sieltä vaan viestillä tai vaikka ääniviestillä vastausta tulemaan tänne meille päin. Oikein vastanalle siis 2 lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peli. Kiekko-uutiset totta kai puolelta, paljon on tapahtumaa viikonlopulta uutisissa läpikäytäväksi ja niitä aina joka tunnilla puolelta kuullaan. Duncan Jones vie meitä musiikissa eteenpäin, sen jälkeen otetaan kiinni lauantaiseen Jokerit Tappara-pelin maalikoosteeseen. Selostuksesta vastaa tuttuun tapaan Juha Lindgren.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit. Tampereen Kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Simon Taivalla seuraavaan rundiin, sitten tulee Haapala, hyvä syöttö taaksepäin, mutta hieman liian kovalla vauhdilla, sillä se purkaa tilanteen, Tappara vyöryttää nopeasti takaisin, ja näin haetaan nyt sitten pomppukiekko sinne maalle, tulee ja toiseen aaltoon vetopaikka ja komea maali, Jokipakka pääsee tinttaamaan suoraan syötöstä, Jokerin puolustus painetaan maalin edustalle niin suppuun, että siitä ei enää rönsyjä riitä katkomaan Jokipakan paikkaa, ja näin Jyrki Jokipakka tinttaa kiekon verkkoon. Se on kauden ensimmäinen. Uralla niitä on jo 32 ja näin lähtee toinen 100 myöskin uran pisteissä liikkeelle, kun tämä pyöritys tänne hienosti tuodaan. Jokipakka tulee taustalta, kun koko Jokeripakka on puristettu tuohon maalin kulmalle. Se on lannin kokoisella alueella. Karhusella ei juuri mahdollisuuksia ole, kun avausmaali syntyy aikaan 2:35. Tappara vierasjohto on 0-1. Jyrki Jokipakka tuon maalin viimeistelee. Vastahyökkäysmahdollisuus. Tappara ottaa siinä nyt sitten Jokerin kiipparilta kiekon pois. Loistava puolenvaihto ja komea maali. Tappara repii vastahyökkäyksellään Jokeripuolustuksen riekaleiksi. Ja näin syntyy ottelussa 2-0-2 vierasjohto, kun hieman reilu 3,5 minuuttia on takana. Eli kyllä Tappara on nyt ollut tappavan tehokas. Jos tuo Turun reissu oli jotain aivan muuta, niin nyt se on Niklas Almari, joka tässä kirjauttaa nimiinsä kauden ensimmäisen osuman ja samalla myöskin uransa ensimmäisen maalin Tapparan paidassa. Niklas Almari 0-2. Maalin syntyaika 3:37. Nykänen pelaa edelleen ja hienolla kolmiopilla pelataan viivaan ja sieltä lähtee laukaus ja kiekko menee maaliin! Kiekko menee maaliin! Mattila laukoo ja Nykänen on sen oloinen, että minäpä siellä lapaani vielä väliin tuikkasin. Reilu 7,5 minuuttia on pelattuna, kun Tappara johtaa 3-0 tätä ottelua. Ei erikoistilanne osumaa, mutta sitäkin tärkeämpää työskentelyä. Nyt Sallinen sieltä itse asiassa tuulettajana tulee. Eli Tapparalle kolmas maali. Karhunen tekee pikku kieppiä kulmauksessa ja saattaa olla, että hänelle on viestitty, että sinä pelaat ja pysyt siellä. No, niin tai näin. Ottelua takana 8:38, lukemat 0-3. Ja pakko se on joukkuetta uskoa, Sallinen maalin tekijä. Tapparalle tuo avauserä oli tuloksellisesti niin vahva näyttö. Nyt otetaan Tappara-pelaajaa hartiasta kiinni oikein selvästi. Se on Nikkanen, joka nappaa siinä sitten päästäkseen kyytiin ja vauhtiin. Tappara tulee yli hyökkäyksen. Loistava harhautus kerta kaikkiaan. Siellä tekee aivan käsittämättömän hienon työn Simon Taival. Vääntää kiekon väkisin maalille, eikä siellä löydy sitten habaa. Ei löydy Tuomolalta, ei löydy Nikkaselta, ei löydy keneltäkään, kun nuori Suvanto tulee ja timptaa tämän ottelun lukemiin 0-4. Ja täällä nyt sitten jossain kohtaa jo kyllä hieman tuo Jokerilakki alkaa heilua sen näköisen epäuskoisen oloisena. Oliver Suvanto maalin tekijäksi aikaan 20:54, eli minuuttia ei mene toista erää, kun jälleen pöllähtää. Tappara pistää 5-5 vastaan pelin pyörimään nyt aivan ylivertaisesti ja sen jälkeen päättää Strandel pelävällä annelauoksella etuyläkulmaan tuon hyökkäyksen 0-5. Kyllä siinä on, ei siinä kuulkaa taidenautinnosta jälleen kaukana olla, kun Aapeli Räsäsen ketju Lindqvist ja Blifeld laidoillaan pistää pelin pyörimään ja Olli Strandelille käydään pistämässä kiekko talteen. Tämä on kerrassaan jännä ilta. Tämän illan avausmaalinsa ovat iskeneet Jokipakka, Almari, Sallinen, Suvanto ja nyt Olle Strandel. Ja Strandelin ja Sallisen ja Almarin kohdalla kyse on samalla myöskin avausmaalista Tapparapaidassa. Maalin syntyaika nyt on 35:25 ja Olle Strandelle näyttää, että ei todellakaan ole mikään puukäsi Jesperille ja kyllähän saman tien nyt kun Tappara nousee, mutta siitä nousee Nykänen jo hyökkäykseen, Nykänen nostaa maalin! Nykänen karkaa! Ensimmäinen pelaaja, joka ei tee kauden ensimmäistään, sillä Nykäsellä on tilillään jo aikaisemmin. Hieman huolta kannan tällä hetkellä Jesper Mattilan hyvinvoinnista, sillä hän heti kun vain Tappara kiekon sai ja lähti, niin silloin Mattilakin antoi sen verran myöten, että verkkaisti luistelen siirtyi vaihtoaition Hännikäisen ylösosumajan taklauksen jälkeen. Toivotaan, että Tapparan luottopakki on kunnossa, mutta tällä hetkellä täällä juhlitaan sitä, että Jokerien ei välttämättä sitä juhlita, mutta kun Valtteri Pulli takaa yrittää siinä iskeä mailallaan eikä edes yllä, niin täällä juhlitaan ei Valtterin epäonnistusta, vaan sitä, että Juuso Nykänen on pidelemätön pelaaja, joka nostaa aikaan 47-01 lukemat 0-6.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mukana jokaisessa tapparahetkessä. Tampereen Kiekkoradio.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
7: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Hallo Helsinki, baby.
1: Häläpäti hässä. Joo, just näin. Maanantai ja levottomuus alkaa heti ensimmäisellä tunnilla. Ei lupaa hyvää tälle viikolla. Hei, tällä viikolla tapahtuu paljon tamperelaisittain kiekkoilun parissa. Liigan puolella pääsevät molemmat joukkueet vihdosta viimein kotiotteluaan pelaamaan Nokia-areenaan. On tätä odotettukin jo 3 viikkoa, että tämä tapahtuisi huomenna. Viirinnostopeli Tapparalla, vastassa silloin Kärpät. Joten sinne kannattaa juhlallisuuksia mennä katsomaan. Ja huomenna on myös Kiekkoradion kuukauden peli, joten lähetys tehdään Nokia-areenan aulasta huomenna iltapäivällä. Joten sinne voi tulla sitten peliin tullessaan vaikka morjesteleen siinä aulassa lähetystä tehdä. Perjantaina Ilves pääsee ensimmäistä kertaa kotikaukaloon vastassa, silloin on KK. Ja lauantaina Tapparalla viikon toinen kotipeli, silloin vastustajana on Saipa. Siinä kotipelit tälle viikolle, torstaina Tappara on Lukon vieraana, siitäkin selostus totta kai kuullaan, joten jälleen on Tapparalla tiukka 3 pelin rypistys tällä viikolla tulossa. Mutta hei, mitä muuta tapahtui kuin pelkästään liiga-asioita, niistä kuullaan kiekko-uutisissa heti Linkin Parkin jälkeen.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Tappara haki murskavoiton Veikkausareenalta. Jokereiden ja Tapparan kauden ensimmäinen kohtaaminen meni vierailijoiden eduksi maalein 0-6. Tappara sai otteluun vahvan alun, kun reilun 8 minuutin pelin jälkeen taululla olivat lukemat 0-3. Tapparan avauserän maaleista vastasivat Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen. Toisen erän alussa Oliver Suvanto kasvatti Tapparan johtoa ja erän loppupuolella myös ruotsalaispuolustaja Olle Strandell pääsi maalin makuun. Päätöshän Ainokaisesta vastasi Juuso Nykänen. Tapparavalmentaja Kristian Kuusela oli tyytyväinen koko joukkueen onnistumiseen ja tason nostoon edellisestä TPS-ottelusta.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: Alkavalla viikolla tamperelaisjoukkueet pääsevät ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle. Tapparan kotiavaus pelataan huomenna tiistaina. Mestaruusviirin nostoa tulee vierasjoukkueeksi seuraamaan Oulun Kärpät. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu pelataan perjantaina. Vieraaksi saapuu KK. Lauantaina Nokia-areenalla kohtaavat Tappara ja Saipa. Lauantaina liigassa tehtiin myös historiaa HIFK-Lukko-ottelussa. Ottelu päättyi Lukon jatkoaikavoittoon 2-3. Historian kirjoihin pääsi lukkovahti Daniel Salonen, joka torjui ottelussa vain 4 kertaa. Tämä on pienin torjuntamäärä liigahistoriassa, jolla kokonaisuudessaan pelattu ottelu on voitettu. Lauantain muissa otteluissa 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät HPK, Kärpät ja Ässät. Saipa otti toisen Kaakon derbyn voiton KK:sta jatkoajalla ja JYP ylsi jo 5. perättäiseen 3 pisteen voittoonsa, kun peli kans kaatui Lahdessa. Naisten Aurora-liigassa Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa, kun Kuortane kaatui jatkoajalla sunnuntaina 4-3. Voittomaalista vastasi rangaistuslaukauksesta Emilia Varpula. Ilves on kerännyt kauden 4. ensimmäisestä ottelustaan 3 pistettä ja on 8 joukkueen sarjassa 6. Tamperelaisjoukkueen ottelut jatkuvat tulevana viikonloppuna kotimatsilla Pelikanssia vastaan lauantaina ja vierasottelulla Espoota vastaan sunnuntaina. Suomi-sarjassa Lempäälän kisa jatkoi sunnuntaina voittoputkeaan, kun Muik Hoki kaatui Lempäälässä 4-1. Lekin osumista vastasivat Ville Mattila 2 sekä Valtteri Sinisalo ja Ville Keskinen kertaalleen. Leki on voittanut kaikki 4 otteluaan ja johtaa sarjaa 10 pisteellä. Leki jatkaa otteluitaan lauantaina kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kauden ensimmäinen paikallisottelu. Tappara vei täydet sarjapisteet Emil Järventien johdolla, joka teki kaikki Tapparan maalit 2-4 päättyneessä ottelussa. Ilveksen maaleista vastasivat Joona Törmäkangas ja Juho Nyberg. Tappara on kerännyt 5 pelistä 10 pistettä, Ilveksellä kasassa on 6 pinnaa. Molemmat joukkueet jatkavat otteluitaan tulevana lauantaina kotiotteluilla. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen kiekkoa on haettu konkurssiin. Hakijana toimii Verohallinto. Konkurssihakemus ei tarkoita, että seura ajautuisi konkurssiin, vaan kyseessä voi olla liian pitkään maksamattomana ollut verosuoritus. Roki on pelannut kuluvalla kaudella Mestiksessä 3 peliä, keräten 5 pistettä. NHL:n preseason käynnistyi viikonloppuna. Sunnuntaina kohtasivat Florida ja Carolina. Panthers-kapteeni Alexander Barkov teki tehot 1+1, kun Hurricanes kaatui 6-3. Tehokkain suomalainen ottelussa oli kuitenkin Floridan puolustaja Niko Mikkola, joka summasi tehot 1+2. Harjoitusottelut jatkuvat vielä tämän viikon. Runkosarja käynnistyy 29. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

One Morning Left, Beat It. Siinä Michael Jacksonin uudelleen lämmittelyä vuosien takaa. Hei, palataan takaisin tuonne lauantaihin. Tapparalla tosiaan erinomainen esitys jokereiden vieraana. Hyvä kasvojen pääsy torstaisesta TPS 4-0 tappiosta. Hienosti joukkue käsitteli tuon tappion ja pelasi kyllä erinomaisen pelin Veikkausareenalla. Ja junalastillinen Tappara-faneja oli paikalla. Siellä oli varmasti messevä meininki Tappara-kannattajilla, kun Kirvesrinnat latoivat kerta toisensa jälkeen kiekkoa ohi Tomi Karhusen. Ja lopulta lukemat siis 0-6. Ottelun jälkeen selostaja Juha Lindgren otti jälleen yhteyden sinne Tappara-koppiin, niin kuin aina Tapparan selostuspelien jälkeen tapana on. Ja Oliver Suvanto vastasi huutoon pelaajien puolelta. Suvannon haastattelu kuultavissa tuossa ensi tunnilla, noin tunnin päästä. Jos et malta odottaa, niin avaa sovellus ja käy sieltä kuuntelemassa. Sieltähän se jo löytyypi. Ja apuvalmentaja Christian Kuusela oli sitten valmennuksen puolelta tuttuun tapaan antamassa nuo jälkikommentit pelin jälkeen. Ja Christian haastissa kuullaan heti tuossa seuraavaksi. Se on myös löytyy sitten sovelluksesta ja nettisivuilta. Siellä sitä voi käydä uusintana kuuntelemassa, jos jää jotain niin sanotusti hampaankoloon tästä radiossa kuulusta haastattelusta. Dire Straits, Brothers in Arms, ja sen jälkeen päästetään ääneen Juha Lindgren sekä Christian Kuusela.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Meillä on mukana lähetyksessä myöskin kanssani nyt tässä Christian Kuusela, joten jatketaan saman tien valmennuksen kanssa. Mites Krissä se oli? Torstaina tuli aika lailla lunta tupaan ja sen jälkeen lähdettiin rakentamaan, niin mitäs kokenut pelimies siinä kohtaa mietti, millä tämä käänne saadaan tälle lauantaille ja Helsinkiin?
2: No kyllähän se piti nollata nopeasti ja palata ihan perusasioihin ja lähdettiin hakemaan ehjää 60 minuuttista ja sellainen kyllä tosiaan tänään pystyttiin lyömään pöytään, että hienoa työtä jätkiltä oikeastaan koko illan.
1: Koko illan, ja se alku oli jo vakuuttava, vajaa sen 10 maalia, siinä on kaverin vaikea nousta ja vielä nuori Suvanto löi sitten toisenaan alkuun tuon 4-0 kuin sinettinä. Yksi asia on se, että maalintekijöitä oli yhtä paljon kuin maaleja, eli 6 eri uhkoa tänään päräytti kiekon verkkoon. Mistä se kertoo mielestäsi?
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin 4 sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: 6 maalista

0: Ennen kotipeliä ja tuon otteluun kynnyksellä nostetaan vielä viiriä kattoon. Miten jaat kokemusta nuoremmille tässä tilanteessa? Miten otetaan tuosta tilanteesta kaikki irti?
1: No kyllähän se on kumminkin se jokainen jätkä, joka tässä on, niin on alkanut pelaa jääkiekkoa, että se on kivaa. Ja kyllä peli pitää olla kivaa, mutta sitä nauttimista sinne, että osata ottaa ja elää hetkessä, se on tärkeintä.
0: Mennään sitä kohti ja ensi tiistaina, jolloin tapaamme sitten pitkästä aikaa myöskin kotiareenalla. Kiitoksia Kristian Kuusela ja turvallista kotimatkaa.
1: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisi on kertonut lisätietoja Tampereella Epilässä eilen tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, missä jalankulkija menehtyi törmäyksessä henkilöauton kanssa. Onnettomuus tapahtui Epilän katu 39 kohdalla sunnuntaina kello 13 jälkeen. Onnettomuuspaikalle menehtyi 40-luvulla syntynyt jalankulkija. Henkilöautoa kuljetti niin ikään 40-luvulla syntynyt mies. Päihteillä ei ollut osuutta onnettomuudessa. Auton kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta sekä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi jatkaa onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa törmäyskohdan tarkentamiseksi sekä selvittää kuljettajan toimintaa ennen törmäystä. Poliisi pyytää ilmoittamaan onnettomuuteen liittyvistä havainnoista ja tiedoista sähköpostitse. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi tänään uudet periaatteet järjestöjen avustamiselle. Jatkossa avustettavan toiminnan pitää tukea vähintään yhtä alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Kumppanuusavustuksista luovutaan ja yli 5000 euron yleisavustusten arviointia yhtenäistetään pisteytyksellä. Aluehallitus päätti myös aloittaa Pitkäniemen sairaala-alueen suurimman kokonaisuuden myynnin valmistelun. Alueen pohjahinnaksi on määritelty noin 15,6 miljoonaa euroa. Parkanossa sijaitsevan niittykodin lakkauttamista koskevat oikaisuvaatimukset aluehallitus hylkäsi äänin 11-2. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään kolmen merkittävän hankkeen voimin. Tavoitteena on muun muassa helpottaa hoitoon pääsyä, ehkäistä huumekuolemia ja parantaa päihdehoidon vaikuttavuuden seurantaa. Hepatiittiseen eliminointiin pyrkivässä hankkeessa testausta viedään lähemmäs asiakkaita. Lisäksi nuorille aikuisille kehitetään uusia tapoja ohjautua avun piiriin, esimerkiksi päivystyksestä ja ensihoidosta. Kolmannessa hankkeessa yhtenäistetään päihdepalvelujen kirjaamista ja kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Hankkeessa kerätään parhaillaan anonyymillä asiakaskyselyllä tietoa Pirhan ja myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihdepalvelujen asiakkaista. Valkeakoskella Voipaalan taidekeskuksessa vietettiin ennätyksellistä kesää. Leena Luostarisen ja Jukka Rintalan näyttelyissä vieraili kesän aikana yhteensä yli 11 000 kävijää, mikä on Voipaalan taidekeskuksen 50-vuotisen historian korkein kesänäyttelyiden kävijämäärä. Näyttelyt houkuttelivat Voipaalaan myös ihmisiä, jotka eivät tavallisesti käy museoissa tai taidenäyttelyissä, sillä museokortilla näyttelyihin saapuneiden ja normaalin pääsymaksun maksaneiden kävijöiden määrät olivat lähes yhtä suuret.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää selkenee ja luvassa on pääosin poutaa. Iltapäivällä on pieni yksittäisten ukkoskuurojen mahdollisuus. Lämpötila on ylimmillään tänään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Maanantain pelipäivää vietellään. Tänään on peleistä vapaa päivä, mutta muisteloita viime viikolta. Niitä käydään läpi tässä iltapäivän aikana. Tapparan ja Jokereiden välisen ottelun maalikooste. Se kuultiin jo edellisellä tunnilla, samoin Kristian Kuusalan jälkipelihaastattelut. Oliver Suvannon jälkipelimietteet tulossa myöhemmin tällä tunnilla. Ja neljästä eteenpäin sitten lähdetään käymään läpi viime viikon vierasta. Hän oli siis Tuomas Kiiskinen ja tuo viikon vierailu kokonaisuudessaan kuullaan tässä iltapäivän aikana. Tälle viikolle ei vierasta ainakaan vielä ole tulossa, ja varmasti voi hyvin olla, että tälle viikolle ei vierasta myöskään saada, mutta tuossa on ihan hyviä vetoja tällä hetkellä menossa, jota saadaan sitten vieraita myös tuossa tulevaisuudessa lisää tänne ääneen. Miehemme maailmalla sen sijaan pääsee tällä viikolla ääneen, kun otetaan yhteys Santeri Hatakkaan, entiseen Ilves-puolustajaan. Ja kysellään vähän kuulumisia. Pasi hänelle soitteli tuossa, että miten meno meneekään tällä hetkellä Hatakalla, ja tuo kuullaan sitten myöhemmin tällä viikolla. Mutta nyt mennään lippukisan pariin. Lauantaina kysyttiin, jotta monessako eri seurassa Niko Pappi Hovinen on urallaan pelannut liigaa. Ja tämähän nyt vähän siitä tuli, että Hovinen kun palasi taas Tapparaan, niin no, se oli jo aikaisemmin pelannut Tapparassa. Mutta Hovinen, yksi niistä harvoista tapparapelureista, joka lauantaina oli mukana Jokereita vastaan liigassa vieraspelissä. Kovin moni ei ole ehtinyt urallaan noita pelejä aiemmin pelaa, mutta Pappi Hovinen on. Ja on myös pelannut Jokereissa liigaa aikana. Mutta kysymys kuului tosiaan, montako eri liigaseuraa Hoviselta uraltaan löytyy. Ja oikea vastaushan on 8. Seurat ovat Jokerit, Pelicans, Kärpät, Kalpa, KK, Sport, Tappara ja Helsingin IFK. 8 seuraa on Hovinen käynyt läpi, ja se oli hienosti tiedossa teillä. Oikeita vastauksia tuli jälleen rutkasti ja yltäkylläisesti. Yksi oikein vastannut oli Niina, yhdellä illä. Niina, onnittelut siitä, ja mä laitan sulle Tapparan liput, mitkä olit toivonut, niin mä laitan ne tulemaan tuossa seuraavan kappaleen aikana. Onneksi olkoon, Niina. Seuraava kysymys laitetaan tulille heti Von Herzenbrauters musiikin jälkeen.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Uutta päivän kysymystä laitetaan tulille ja johdatetaan kysymystä sitä kautta, että viikonloppuna kuultiin erittäin mielenkiintoisia ja hieman yllättäviä uutisia, kun Jori Lehterä ilmoitti, että se oli siinä. Hän lopettaa uransa, tai näin ainakin alun perin tuo uutisoitiin, ja sitten Lehterä itse Instagramissa kertoi, että vaikka tässä nyt lopetusilmoitus on tehty, niin eihän ihan 100% varma siitä ole, että lopettaako lopullisesti vai ei, mutta ainakaan hän ei HIFK:ssa enää pelaa. Huhut vellovat siitä, että miksi näin. No, antaa velloa ihan rauhassa tuosta oikein, tai aidosti tietää ainoastaan Jori Lehterä, miksi hän tuon ratkaisun on tehnyt, mutta saa nähdä, pelaako Jori Lehterä vielä jossain liigassa tulevaisuudessa. Mies on maailmaa kiertänyt vaikka kuinka ja paljon, oli Tapparassa pitkään ja on KHL ja NHL ja vaikka mitä urallaan pelannut. Mutta Jori Lehterään kysymys kuuluukin, että mikä oli ensimmäinen SM-liigaseura, jossa Jori Lehterä pelasi? Mikä oli Jori Lehterän ensimmäinen liigaseura, jossa hän oli pelaamassa? Tuohon kun tiedät vastauksen, niin laita WhatsAppia 0432170204. Laita vastaukseen mukaan myös, haluatko liput voittaessasi Tapparan vai Ilveksen peliin. Ja vastauksen voi laittaa sieltä myös sovelluksen kautta tai nettisivuilta. Sinne vaan viestiä tulemaan ja sieltä sitten vaikka ääniviestillä voi laittaa halutessaan oman vastauksensa. Eli mikä oli Jori Lehterän ensimmäinen liigaseura? Siihen vaan vastausta tulemaan. Jan kanssa musiikkia, tulossa myös Grindermania ja puolelta kiekkouutiset.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Hei, saa siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moroni.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Set Me Free, Greener Man. Olavi Uusivirta, hänellä on helppo olla onnellinen ja niin varmasti on myös Tapparan pelureilla lauantain jäljiltä oli helppo olla onnellinen 0-6 voiton jälkeen. Ja onnellisuutta ei välttämättä ole Helsingin IFK:ssa. Tappioita tulee ja pelaajat lopettavat kesken kaiken ja lauantaina tosiaan joukkue teki vähän niin kuin käänteistä historiaa. Oikeastaan historian tekijä löytyy sieltä vastustajan riveistä tuossa 2-3 jatkoaikatappiossa Lukkoa vastaan. Mitä siellä oikein tapahtuikaan, millä tavoin tuo ottelu meni historian kirjoihin? Se kuullaan Kiekko-uutisissa heti Uusivirran musiikin jälkeen.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Tappara haki murskavoiton Veikkausareenalta. Jokereiden ja Tapparan kauden ensimmäinen kohtaaminen meni vierailijoiden eduksi maalein 0-6. Tappara sai otteluun vahvan alun, kun reilun 8 minuutin pelin jälkeen taululla olivat lukemat 0-3. Tapparan avauserän maaleista vastasivat Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen. Toisen erän alussa Oliver Suvanto kasvatti Tapparan johtoa ja erän loppupuolella myös ruotsalaispuolustaja Olle Strandell pääsi maalin makuun. Päätöshän Ainokaisesta vastasi Juuso Nykänen. Tapparavalmentaja Kristian Kuusela oli tyytyväinen koko joukkueen onnistumiseen ja tason nostoon edellisestä TPS-ottelusta.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: Alkavalla viikolla tamperelaisjoukkueet pääsevät ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle. Tapparan kotiavaus pelataan huomenna tiistaina. Mestaruusviirin nostoa tulee vierasjoukkueeksi seuraamaan Oulun Kärpät. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu pelataan perjantaina. Vieraaksi saapuu KK. Lauantaina Nokia-areenalla kohtaavat Tappara ja Saipa. Lauantaina liigassa tehtiin myös historiaa HIFK-Lukko-ottelussa. Ottelu päättyi Lukon jatkoaikavoittoon 2-3. Historian kirjoihin pääsi lukkovahti Daniel Salonen, joka torjui ottelussa vain 4 kertaa. Tämä on pienin torjuntamäärä liigahistoriassa, jolla kokonaisuudessaan pelattu ottelu on voitettu. Lauantain muissa otteluissa 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät HPK, Kärpät ja Ässät. Saipa otti toisen Kaakon derbyn voiton KK:sta jatkoajalla ja JYP ylsi jo 5. perättäiseen 3 pisteen voittoonsa, kun peli kans kaatui Lahdessa. Naisten Aurora-liigassa Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa, kun Kuortane kaatui jatkoajalla sunnuntaina 4-3. Voittomaalista vastasi rangaistuslaukauksesta Emilia Varpula. Ilves on kerännyt kauden 4. ensimmäisestä ottelustaan 3 pistettä ja on 8 joukkueen sarjassa 6. Tamperelaisjoukkueen ottelut jatkuvat tulevana viikonloppuna kotimatsilla Pelikanssia vastaan lauantaina ja vierasottelulla Espoota vastaan sunnuntaina. Suomi-sarjassa Lempäälän kisa jatkoi sunnuntaina voittoputkeaan, kun Muikoki kaatui Lempäälässä 4-1. Lekin osumista vastasivat Ville Mattila 2 sekä Valtteri Sinisalo ja Ville Keskinen kertaalleen. Leki on voittanut kaikki 4 otteluaan ja johtaa sarjaa 10 pisteellä. Leki jatkaa otteluitaan lauantaina kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kauden ensimmäinen paikallisottelu. Tappara vei täydet sarjapisteet Emil Järventien johdolla, joka teki kaikki Tapparan maalit 2-4 päättyneessä ottelussa. Ilveksen maaleista vastasivat Joona Törmäkangas ja Juho Nyberg. Tappara on kerännyt 5 pelistä 10 pistettä, Ilveksellä kasassa on 6 pinnaa. Molemmat joukkueet jatkavat otteluitaan tulevana lauantaina kotiotteluilla. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin. Hakijana toimii Verohallinto. Konkurssihakemus ei tarkoita, että seura ajautuisi konkurssiin, vaan kyseessä voi olla liian pitkään maksamattomana ollut verosuoritus. Roki on pelannut kuluvalla kaudella Mestiksessä 3 peliä, keräten 5 pistettä. NHL:n preseason käynnistyi viikonloppuna. Sunnuntaina kohtasivat Florida ja Carolina. Panthers-kapteeni Alexander Barkov teki tehot 1+1, kun Hurricanes kaatui 6-3. Tehokkain suomalainen ottelussa oli kuitenkin Floridan puolustaja Niko Mikkola, joka summasi tehot 1+2. Harjoitusottelut jatkuvat vielä tämän viikon. Runkosarja käynnistyy 29. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: alustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Siinä Santanan musiikkia vokalistina Nickelback-yhtyeestä tuttu Chad Kroeger. Into the Night oli tuo kappale. Robbie ja Williamsia tulossa seuraavaksi. Sehän on, kuten tiedätte, niin yksi meikäläisen lempiartisteista. Sitä on aina mukavaa aina silloin tällöin soittaa Spice. On tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen mennään sitten vielä hetkeksi lauantain tunnelmiin. Oliver Suvanto iski kauden ensimmäisen maalinsa Jokereita vastaan. Se oli 4-0 maali toisen erän ensimmäisellä minuutilla. Ja se nyt oli oikeastaan semmoinen 20 sentin putti tyhjään maaliin, minkä järjesteli Kasper Simontaival. Mutta Suvanto oli sitten ottelun jälkeen Juha Lindgrenin haastattelussa ja kävi tuotakin maalia siinä läpi. Linkki myös kyseli hieman sopimusasioista. Oliver Suvantohan varattiin Washingtoniin viime kesänä ja mies myös tuon tulokassopimuksen teki, mutta päätti sitten, että Tampere ja Tappara on hyvä paikka kehittyä vielä ainakin tämän kauden ajan. Ja tuosta asiasta myös Linkki vähän kyseli ottelun jälkeen Opa Suvannolta. Ja saa itse vastata. Ei minun tarvitse siihen nyt liikaa lähteä säätämään ja kertomaan, että mitä siellä tuli. No niin, hyvää sekoilua taas. Robbie Williams Spice ja sitten Oliver Suvanto.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ja samalla saamme myöskin Oliver Suvannon langoille. Miten se, Oliver, oli tuo torstain ottelu? Oli sellainen aikamoinen pohjakosketus ja sieltä lähdettiin rakentamaan, niin kuinka homma onnistui tuon kahden päivän aikana nollata tuo edellinen ottelu ja kääntää tähän katseet?
2: No meillä oli hyvä päivä eilen joukkueen kanssa, että käytiin asioita läpi rauhassa ja ei ehkä niin paljon videoita noita perusasioita, että jäähyttömyyttä ja sitten sitä taistelua tälle seuralle ja logolle, niin niitä käytiin läpi, että mun mielestä se näkyy tänään hyvin ja sitten myöskin tulos on tosi sitä kautta myöten.
1: Tulos oli sellainen todellakin, kun ensimmäiseen 8,5 minuuttiin käytännössä isket 3 kertaa, niin siinä on kaverilla tekemistä. Sinä iskit sen jälkeen, eli sinä teit tuon tärkeän maalin toisen erän ensimmäiselle minuutille, joka sitten viimeistään vei pyristelyt pois. Kerro vähän, miten maalitilanne syntyi.
2: No, mä siinä oikeastaan menin maalille vaan. Simon Taival hoisi kyllä hommansa erittäin hyvin, että painoi sen kiekon siihen maaliviivalle ja siitä ei tarvinnut kuin törkätä kiekko sisään. Että kyllä sitten täytyy antaa kreditit laiturille, että ei muuta kuin pitänyt pistää semmoinen niin sanottu täpin maali, niin kuin jalkapallossa sanotaan.
1: No se on kyllä ihan totta. Kyllä tänään nuo vikkelät ja laiturit olivat kyllä erinomainen kombo kanssasi, mutta jos golfista lainataan termejä, niin lähipeli ratkaisee ja kyllä sinä hyvin puttasit.
2: Niin, syrkkäsi sitä ja hakkasin kiekkoon sisään, se on mun hommaa yleensä näissä ollut.
1: Mutta joka tapauksessa hieman ketjukokoonpano eli todellakin tähän kamppailuun ja Simon Taipaleen ja Haapalan kanssa kaverit liikkuvat hyvin, näkevät hyvin kentän. Se taitaa olla aika mukava kombo muiden muassa pelata tässä tapparapaidassa tällä hetkellä.
2: No ehdottomasti. Kyllä meidän joukkue täynnä on taitavia laitureita ja pelaajia ja hyökkäjiä ja pakkeja myöskin, mutta kyllä toi oli... Tänään toimi hyvin tuo meidän kenttä, että kyllä siinä on pari vikkelää nopeata, hyvin lukevaa laituria, niin kuin sä sanoit. Että siinä on kyllä mukava pelata, että hyvin saa ristittyä kiekkoa, kun jätkät on hommissa, niin sieltä hyökkäyspäässä on hyvä pelata heidän kanssa.
1: Yksi ilahduttava asia oli myöskin se, että vaikka vähän vaikeuksien kautta lähdettiin tähän otteluun tulemaan, niin faneja oli hienosti paikalla. Kuuliko sen kentälle?
2: No ehdottomasti, kyllähän tämä oli Helsingin valtaus meidän faneilta ja siitä iso kiitos heille, että tuli paikalle ja piti kovaa ääntä koko peli, että kyllä me otettiin selkeästi tämä halli haltuun, että siitä iso kiitos faneille.
1: Sinun urasi on niin kovassa nosteessa, että sitä ei oikein moni ymmärräkään. Viime kaudella ensimmäisessä ottelussa puhuimme, olit silloin tehnyt juuri maalin, nyt on drafti tullut kesällä. Olet päättänyt, että sopimustilanteesta huolimatta jatkat Tampereella, niin mikä on tällä hetkellä? Nyt vedetään vähän perspektiiviin tätä hommaa. Tiedät, että leirit ovat käynnissä, mutta teit ratkaisun pelata täällä ja se näyttää erinomaiselta ratkaisulta, mutta mikä on tällä hetkellä oma fiilis näistä asioista?
2: No oikeastaan keskittyy nyt tähän arkeen, että se päätös tehtiin tuossa kesällä, että täällä on oikeastaan oli itselle itsestäänselvyystä, täällä on niin kuin oikea paikka jatkaa nyt ainakin tämä kausi vielä, että pelataan, kokeillaan tätä sarjaa, pelataan ensin läpi ja sen jälkeen sitten otetaan seuraava steppi eteenpäin, mutta ei mitään, että siellä on nyt jätkät vetää siellä NR-leiriä rauhassa ja siinä ei ollut vielä mulla mitään asiaa, niin jatketaan täällä hommia ja kokeillaan joku muu vuosi sitten, jos sinne olisi itsellä asiaa.
1: Mennään sitä kohti luottaen, että se todellakin sieltä tulee, en epäile sitä lainkaan, mutta jotain pieniä juhlan aiheita täällä kotoissakin liigassa tulee, niin kuin esimerkiksi tiistaina, kun ensimmäistä kertaa päästään kotijäälle. Siinä vedetään viiriä kattoon, mitä uskot sen tuovan fiiliksinä päälle, kun Kärpät kohdataan ja mestaruutta juhlitaan viime vuodelta?
2: No ihan varmasti tunteita nousee pintaan, että kyllä viime kausi oli niin hieno kokonaisuudessa, että nyt sen illan saa sitten vielä muistella niitä hetkiä ja sitä mestaruutta, että kyllä tuo vaan hyviä muistoja ja tunteita siltä varmasti on tulossa, niin ei voi muuta kuin sanoa, että ihmisiä katsomaan hallille, että varmasti tulee hieno tapahtuma siinäkin.
1: Mennään sitä kohti ja pyydetään todellakin katsojia katsomat täyteen, joten tässä vaiheessa onnittelut vielä voitosta, maalista ja ties mistä. Homma oli tänään todellakin Tapparan kuosissa, ei muuta kuin mennään ensi viikkoa kohden. Oliver Suvanto, kiitokset.
2: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara.

0: jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Hallitus esittää muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Uusia maksuja olisivat erityistutkimusmaksu sekä leikkaus- ja toimenpidemaksu. Lisäksi kuolinpesältä voitaisiin periä maksuja vainajan lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä ja vainajan säilyttämisestä. Esitys liittyy vuosien 2027-2030 julkisen talouden suunnitelmaan ja valtion vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Esityksellä pyritään osaltaan parantamaan julkisen talouden kestävyyttä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa. Tampereen kaupunkiliikenne Oy on avannut kilpailutuksen sähkökäyttöisistä nivellinja-autoista Nyssen Plus-bussiliikenteeseen. Yhtiön käyttöön hankitaan 22 sähkönivelbussia, minkä lisäksi hankinnassa on optio 12 autolle. Hankittavat nivellinja-autot ovat nelivetoisia ja noin 18,5 metriä pitkiä. Sisäänkäyntiovia on 3 ja matkustajat voivat kulkea sisään ja ulos niistä kaikista kuten ratikoissa. Nivellinja-autot hankitaan Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen Plus-bussiliikenteeseen elokuusta 2028 alkaen. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Mäntän Jääareena Oy:n jäähallikiinteistön ja liiketoiminnan ostamista kaupungille. Yhtiön taloudellinen tilanne on heikko ja sen oma pääoma on yli 200 000 euroa miinuksella. Kauppaa varten esitetään reilun 3 miljoonan euron määrärahaa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue on vähentänyt palvelujensa puhelinnumeroiden määrää yli 100 viime talvena alkaneessa uudistuksessa. Puhelinnumeroita on yhtenäistetty muun muassa sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Fysio- ja toimintaterapian yhteinen ajanvaraus- ja neuvontanumero palvelee nyt 17 kunnan asukkaita. Uusia numeroita on otettu käyttöön myös Lielahden sote-asemalla sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushoidon palveluissa. Uudistus jatkuu ensi kevääseen asti. Kangasalan Mobiilian sataman pysäköintialueen laajennustyöt alkavat tällä viikolla. Nykyistä parkkialuetta laajennetaan Kustaa kolmannen tien päästä ja alueelle rakennetaan myös valaistus sekä lisäpysäköintipaikkoja kesäteatterille. Pysäköintialue on töiden ajan poissa käytöstä, mutta sataman kulku järjestetään poikkeusjärjestelyin. Töiden on määrä valmistua ensi vuoden juhannukseen mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Maanantaiseen tapaan, kun edellisellä viikolla on viikon vierasta kuultu, niin tässä vaiheessa iltapäivää lähdetään käymään läpi tuota edellisviikon vierailua. Ja viime viikollahan meillä oli Ilveksen nykyinen apuvalmentaja, pitkän uran Kalpassa ja maailmalla pelannut Tuomas Kiiskinen. Ja Kiiskisen kanssa käytiin hyvät tarinoinnit lähes 1,5 tuntia. Ja tuo kokonaisuudessaan kuullaan nyt tästä seuraavan 3 tunnin aikana. Normaalistihan pelipäivä loppuu 6:00. Kuulotetaan Suvantokadulla, mutta mennään tänään vähän pidemmälle tuonne melkein 7 asti tämän Kiiskisen haastattelun myötä. Ja tähän löytyy sitten myös netistä kokonaisuudessaan, jos siellä haluaa käydä tämän kuuntelemassa tai totta kai myös sovelluksessa. Lippukisaan voi osallistua myös sovelluksessa, samoin WhatsAppilla. Tänäänhän kysyttiin, että missä seurassa Jori Lehterä aloitti liigataipaleensa, ja siihen voi laittaa vastauksia WhatsAppiin tai sovelluksen tai netin kautta. Huomiseen kello 15 asti aikaa ilmoitella omia vastauksiaan tähän kysymykseen. Mutta sen pidemmittä puheitta, Ginger Evil musiikkia Black Waves, ja sitten aloitellaan Tuomas Kiiskisen kanssa viikon vierailua.

0: viikon vieras.
1: Kauden 26-27 viikon vieras, se käynnistyy tästä. Tuore vieras mukana Kiekkoradion studiolla. Ja hän on pitkän pelaajauran niin Suomessa, Ruotsissa kuin Venäjällä tehnyt. Ja nykyään tamperelaisille ja eritoten Ilves-kannattajille tuttu mies. Nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva Tuomas Kiiskinen. Tervetuloa Kiekkoradion viikon vieraaksi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Lähdetään vähän siitä päivän kuulumisista. Valmennushommat on alkanut ja varmasti aika vauhdikasta puuhaa. Kerro vähän tämän päivän hommista ennen kuin mennään tuonne menneisyyteen. Sä aloitit nyt valmentajana Tommi Niemelän valmennusryhmässä ja onko ollut hieno homma?
2: No on ollut kyllä mielekästä, että osasin kyllä ottaakin, että siitä nautin ja sen takia siihen hommaan vähän lähinkin ja kun mahdollisuus tuli ja on kaikin puoli mielenkiintoista ja joka päivä jotain uutta tässä alussa. Ja onni vielä siinäkin mielessä, että ihan mahtava muu valmennusryhmä, että todellisia ammattilaisia, pitkän linjan ammattilaisia vielä, niin iso apu ollut ihan jokaisesta, että siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että joka päivä vaikka tulee paljon uutta, niin paljon saa myös viereltä tietoa.
1: Sä ehdit tuossa sun oman pitkän pelaajauran aikana aika monenkin valmentajan kanssa toimiin ja sieltä varmasti erilaisiakin valmentajaprofiileja ja tyyppejä ja tyylejä on nähty. Miten itse koet, kuinka paljon pystyt ammentamaan tavallaan niistä valmentajista, jotka sulla on uralla ollut, niin tuohon sun omaan alkaneeseen valmentajauraan?
2: No totta kai. Pelaajauralta niistä valmentajista, ketä oli, niin siitä aika paljonkin varmasti tulee semmoista, että iso on skaala, mitä on ollut, että Pekka Virrasta ihan näihin ruotsalaistyyppisiin, niin voi kaikki uskoa, että on aika erinäköistä ollut. Ja sitten on ollut entistä NR-tappelia Nazarovia Venäjällä, niin siinä on vähän erinäköistä ollut valmennus. Jos jokaiselta jotain, mutta ei kenestäkään ihan kaikkea, niin silloin on varmaan aika moni se kasvot kuin siinä. Mutta totta kai, aina jotain jostain ja vähän kaikilta jotain mielellään.
1: Minkälainen sun silmään nyt tälleen niin kuin lyhyen katsantokannan myötä, niin minkälainen, kuinka paljon siinä on eroa, kun sä oot kuitenkin nähnyt sen pelaajakopin useissa eri maissa ja oot istunut eri paikoilla eri jätkien kanssa siellä kopissa ja valmentajilla on aina se oma koppinsa siellä, mikä on vähän semmoinen, mihin ei pelaajat yleensä ihan hirveästi eksykään, ellei joku suuri syy siinä ole, mutta miten sä näet niiden seinien eron, pelaajakopin eron versus valmentajakopin ero?
2: Niin, no siihen ensimmäiseksi se, että silloin kun aloitin miehissä pelaamaan, niin silloin jos sinne valmentajakoppiin eksyi, niin se ei yleensä ollut hyvä juttu, että
3: ei se varmaan ole vielä.
2: No nyt se on vähän muuttunut, että Ruotsissa se oli jo aika avointa se keskustelu ja kyllähän Hölöllä on semmoinen tyyli ollut aina, että tykätään, että ovet on auki, että pelaajat saa tulla ja että se ei aina olekaan niin negatiivinen, että enemmänkin sanoisin, että nykyisin se on ihan positiivinen juttu, jos siellä keskustellaan pelaajien kanssa, että siinä on aika iso muutos ollut vuosien varrella, mutta onhan siinä totta kai, että pelaajakopissa niin se on, meno on vähän erilaista ja siellä totta kai pelipäivinä varsinkin, niin pelaajan pitää keskittyä ja siihen fyysiseen suoritukseen ja muutenkin henkisesti olla valmis. Ja valmentajakoppi ehkä sitten pelipäivinä on vähän rauhallisempi paikka, kun työt pitäisi olla suurimmaksi osaksi tehty silloin pelipäivinä, paitsi sitten totta kai kun peli alkaa. Mutta on siinä eroja, mutta toisaalta vähän aika paljon samaakin, että siinä saa olla osana ryhmää siinä valmentajakopissakin. Ja se on ollut kyllä sekin yksi iso semmoinen positiivinen takaisin tuommoiseen ryhmään ja tosi hyvin päässyt mukaan siihen ja otettu vastaan, niin kiva on ollut siinäkin mielessä hyvä työympäristö.
1: Niin valmentajaryhmä on vähän semmoinen niin kuin joukkueen sisällä omalla tavallaan.
2: No tavallaan kyllä ja itse asiassa hyvin lähellekin.
1: Jos otetaan kiinni vaikka sun roolista siinä joukkueessa, teidän joukkueen sisällä, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä osa-alueita, mitkä sun rooliin tällä hetkellä Ilveksen valmennuksessa kuuluu?
2: No meillä on aika tasaisesti jaettu sitä roolitusta, että jokaisella on tiettyjä pelaajia, ketä katsellaan ja koitetaan ohjata ja auttaa. Ja sitten totta kai jäävalmennuksessa on kaikilla roolissa aika tasapuolisesti koitetaan jakaa sitä. Et totta kai Hölö nyt on kaikista vastuussa, niin hänellä se isoin rooli on, mutta sitten muuten meillä melko tasaisesti menee siellä sen enempää avaamatta. Mutta,
1: juu, ei tarvitse kaikkia kertaa.
2: Mutta kiva on ollut, kun päässyt heti niin sanotusti hommiin, että ei ole pelkästään kiekkoja tarvinnut keräillä. Että ollut kyllä tosi mukavaa ja niin kuin sanoin jo aiemmin, vieläkin kehun, että on niin ammattilaisia, pitkän linjan ammattilaisia vieressä, että ollut mahtavaa.
1: Niin sulla on pelaajauran loppumisestakin vasta se reilu vuosi tavallaan, niin niin sä varmaan pärjäät tuossa kiekollisessa treenin pitämisessä ihan hyvin vielä tuo poikien kanssa.
2: No on ne syötöt vielä lapsunut lapaan silloin, kun on tarvinnut, mutta täytyy sanoa, että enää ei pärjäs kyllä vauhdissa, että siinä on tippunut kyllä kelkasta, että vaikka ei kiloja ole tullut, niin jalka ei liikahan enää.
1: Niin siinä on varmaan toi treenaamisen merkitys jonkinlainen.
2: No on se, kyllä sen ehkä siinä näkee, että pitäisi vähän totisemmin reenata, jos aikos oikeasti pelata ihan ammattilaisena.
1: Just näin. Hei, otetaan pikku breikki tähän ja jätetään tämä päivä taakse ja siirrytään tuonne Kuopioon tai Siilinjärvelle asti itse asiassa ihan alkuun ja sinne lapsuuteen.
0: Tampereen Kiekkoradio.
4: Sankuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkoon.

0: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Viikon vieras jatkuu ja Tuomas Kiiskinen viikon vieraana. Nyt hypätään sinne lapsuuteen ja nuoruuteen ja sinne alkulähteelle, mistä kaikki on liikenteeseen lähtenyt. Sä oot Siilinjärveltä kotoisin siitä Kuopion pohjoispuolelta. Minkälaiset oli sun ensikosketukset aikanaan jääkiekkoon?
6: No, tämän ikäinen kun on kohta 40, niin totta kai ulkojäällä. Että ulkojäällä mentiin ja ihan ensimmäiset vuodet treenattiinkin aika pitkälti ulkojäällä. Treenit ja pelit ja siellä hyvässä ympäristössä, että siihen aikaan vielä oli paljon lapsia ulkojäällä ja meilläkin kovat pihapelit koko ajan käynnissä, niin sieltä ne varmaan suuri osa niitä taidoista peliälystä kuin kaikista muustakin on kotosi, että sieltä oli paljon kovia pelimiehiä. Samalta ulkojäältä on muun muassa Rissasen Jaakko ja Jokisen Tommi Kalpa, tämmöisiä voisi jopa kohta kutsua legendoja, niin he on niiltä samoilta peleiltä, että vähän nuorempia kuin minä, mutta samoilla jäillä luisteltiin siinä ja samoissa peleissä pyörittiin.
5: Mikä oli semmoinen sytyke sulla, että kiekko rupesi kiinnostaa lajeista eniten?
6: No se oli ihan pienenä. Kaikki urheilu toki. Mä harrastin vähän kaikkea ja aika vanhaksikin pelasin vielä pesäpalloa ja jalkapalloa kiekon ohella. Et kaikki urheilu, mutta kyllä se kiekko sitten, jotenkin mailapelit oli itselle aina se. Ehkä lahjakkuuttakin löytyi siihen enemmän sitten, niin se oli ehkä semmoinen, mutta se mitä muistan ja mitä isäkin sanoi, niin ihan pienestä asti niin se maila on ollut kädessä ja pelattu niin kotona kuin pihalla kuin ulkojäällä.
5: Mun on tälleen suurena pesäpallomiehenä, niin pakko ottaa kiinni vähän tuohon siipejunnuissa, kun vedit aikana.
6: Vedin aikanaan siipejunnuissa, mutta meillä on isovanhemmilla ollut mökki pitkä aikaa Sotkamossa ja sillä kausikortteja ihan pikkupojasta, niin mä oon Sotkamo niin kuin jymyn kannattaja ihan pikkupojasta asti, että mulla pelipaitakin pikkupojan poikana löytyi ja se vieläkin on välillä päällä aina. Että kyllä tässä on koittanut tuoda Tampereelle ja meidän valmennuskoppiin pesäpallotietoa ja joka päivä yritän sitä muistutella, että jymy on taas finaaleissa.
5: Meinaatko lähteä Vimpelissä käymään finaalia katsomassa?
6: No sen takia mä Manseen vähän kannatin tossa, että tässä on sun lyhyt matka mennä finaaleihin, että Roopen viimeinen vuosi vielä, mutta sanotaan näin, että viime kesänä kävin Vimpelissä katsoa jymyä vastaan, kun pelasivat ja tänä kesänä saattaa, tai syksyhän nyt jo on, niin saattaa jäädä kyllä välistä.
5: No me nähdään, miten käy Sotkamo ja Vimpeli finaaleissa, mutta se ei ole tietysti tämän tarinan tärkein.
6: Mutta hyvä, että nostit sen tähän.
5: On pakko nostaa, kun mä oon itse pesäpallossa tosi syvällä mukana, niin ehdottomasti. Se on aina kiva kuulla, kun on kiekkomiehiä, joilla on pesistaustaa. Mutta joo, niin kuin sanoitin, kuten varmasti aika moni meidän ikäisiä junnuja on aikanaan niin pelannut kaikkea mahdollista ja se on varmasti yksi semmoinen iso asia, mikä auttaa myös sitten kiekkoilijan uraa, että pystyy pelaamaan erilaisia lajeja ja hakeen sieltä sitä, on se sitten liikkuvuutta, silmäkäsikoordinaatio, mitä vaan, niin koetko itse samalla lailla?
6: No kyllä, mä oon koittanut puhua sitä ja koittanut kaikille lapsille ja omallekin pojalle, että mahdollisimman montaa lajia vaan harrastaisi mahdollisimman pitkään tai että vähintään olisi se kesä- ja talvilaji erikseen, että et aina sieltä tulee jotain oppia ja ei tässä niin kuin silloin pikkupoikana kun aloitti ja harrasti, niin eihän sitä ikinä silloin tiedä, kenestä tulee mitäkin ja tuleeko kenestäkään mitään. Että ainakin sieltä saa kavereita ja sitä liikunnallisuutta ja vähän taitoja joka puolelle. Niin kyllä mä kannattaisin mahdollisimman pitkään vaan useampaa lajia harrastaa. Ja kyllä se itselle ainakin hirveä apu ollut.
5: Missä sä pelasit silloin ihan niitä ensimmäisiä junnuvuosia? Ulkojäillä sanoit joo, mutta niin kuin mikä oli se joukkue, mistä hommat silloin lähti
6: liikkeelle? No silloin Kuopiossa oli semmoinen Kalpan, mikähän se joku korttelikiekko. Ja silloin oli meillä Vuorelassa, mikä on just Siilijärven puolella, niin siellä oli oma joukkue. Vaikka pieni paikka olikin, niin silti oli niin paljon lapsia kiekon parissa, että meillä oli siellä Vuorelassa oma porukka. Ja siellä oli useampi vuosi silloin, niin kuin meillä oli, niin kuin sanoin, nimiä jo, niin aika koviakin pelimiehiä aina tuli sieltä, että hyvin pärjättiin.
5: Mun on muuten pakko ottaa kiinni tuohon Vuorella. Otetaan seuraavassa pätkässä kiinni enemmän siihen, mutta sieltä taitaa olla kansia hauskaa tarinaa, joka on kantanut sitten pidemmälle. Mutta koska missä vaiheessa uraa sitten, tai lapsuutta, ei se ollut uraa vielä siinä vaiheessa, missä vaiheessa lapsuutta, niin kuin se rupesi tuntumaan siltä, että kyllä tätä pitäisi ihan tosissaan harrastaa.
6: No, jos itse olisi saanut niin kuin sanoa silloin pikkupoika, niin varmaan heti silloin joskus 6-vuotiaana, mutta kyllä mä luulen, että se enemmän rupesi sitten tulemaan vasta joskus B-junnussa 18 vanhana, että ehkä tässä olisi mahdollisuuksia mennäkin vielä ihan ammattilaisiksi asti, mutta ei sitä ikinä tiedä, että mäkään mikä iso kone on ja siihen aikaan, niin sillä koollakin oli vähän niin kuin väliä, että ei ollut helppo pienikokoisena, säännöt oli vielä vähän eri ja muuta, niin sitä ei voinut pitää ihan varmana, että riittääkö, mutta kyllä se siinä vaiheessa rupesi tuntua, että voisi olla mahdollista.
5: Mun on pakko ottaa se tuohon pienikokoisuuteen kiinni. Mulla oli itsellä lapsuudessa sama tilanne, mä olin tosi pienikokoinen vielä C-junnu ikäisenä, niin koitko, että se oli sulle jotenkin tosi haastavaa ja hankalaa siinä vaiheessa, kun saattoi olla päätä pidempiä jätkiä siellä vastustajan puolustuksessa vastassa?
6: No en kokenut ja mä oon aina vähän posin kautta ajatellut, että mä oon aina ajatellut niin päin, että sit jos olisikin mittaa vähän enemmän, niin joku muu taito ehkä puuttuisi, että se on tavallaan oli hyvä vaan, että oli koko ajan vähän pienempi kokoinen ja joutui keksiin keinoja, että millä pärjätä ja ehkä sitä peliälyä kehittää sillä lailla, että ihan jokaista kamppailua ei välttämättä voita, jos siihen tasavahvoina mennään niin kuin tasavauhtisena, että se joutui keksiin keinoja, niin oli se hieno, siinä mielessä hieno ja iso apu uralle, että.
5: Otetaan tauko tähän ja jatketaan sen jälkeen sitten tuonne ihan Kalpan A-junnuihin ja sitä kautta myös miesten sarjaan siirtymisestä. Tuomas Kiiskisen kanssa jatketaan kiekkouutisten jälkeen ja ensi tunnilla ja siis seuraavalla tunnilla vielä tarinaa tulee lisää, mutta kiekkouutiset nyt tähän väliin. Tänään uutisoitiin muun muassa myös, että Joona Luoto on löytänyt uuden seuran itselleen. Se ei tuolla kiekkouutisissa ole sen tarkemmin, mutta Joona Luoto siirtyy Kluuttenin riveihin marraskuuhun asti kestävällä sopimuksella. Ja mä tuossa laittelin Joonalle viestiä, katsotaan ehtiikö mies kiireiltään vastaamaan, jos saataisiin häneltä myös kuulumiset sitten vaikka huomiseen lähetykseen. Katsotaan, miten käy. En uskalla vielä varmaksi luvata, kun ei noiden herrojen liikkumisista ja kiireistä aina tiedä niin tarkkaan. Mutta uutisissa on paljon muuta tavaraa. Luxury Toysin Sometimes kuitenkin vielä ennen kiekkouutisia.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Tappara haki murskavoiton Veikkausareenalta. Jokereiden ja Tapparan kauden ensimmäinen kohtaaminen meni vierailijoiden eduksi maalein 0-6. Tappara sai otteluun vahvan alun, kun reilun 8 minuutin pelin jälkeen taululla olivat lukemat 0-3. Tapparan avauserän maaleista vastasivat Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen. Toisen erän alussa Oliver Suvanto kasvatti Tapparan johtoa ja erän loppupuolella myös ruotsalaispuolustaja Olle Strandell pääsi maalin makuun. Päätöshän Aino Kaisasta vastasi Juuso Nykänen. Tappara-valmentaja Kristian Kuusela oli tyytyväinen koko joukkueen onnistumiseen ja tason nostoon edellisestä TPS-ottelusta.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: Alkavalla viikolla tamperelaisjoukkueet pääsevät ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle. Tapparan kotiavaus pelataan huomenna tiistaina. Mestaruusviirin nostoa tulee vierasjoukkueeksi seuraamaan Oulun Kärpät. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu pelataan perjantaina. Vieraaksi saapuu KK. Lauantaina Nokia-areenalla kohtaavat Tappara ja Saipa. Lauantaina liigassa tehtiin myös historiaa HIFK-Lukko-ottelussa. Ottelu päättyi Lukon jatkoaikavoittoon 2-3. Historian kirjoihin pääsi lukkovahti Daniel Salonen, joka torjui ottelussa vain 4 kertaa. Tämä on pienin torjuntamäärä liigahistoriassa, jolla kokonaisuudessaan pelattu ottelu on voitettu. Lauantain muissa otteluissa 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät HPK, Kärpät ja Ässät. Saipa otti toisen Kaakon derbyn voiton KK:sta jatkoajalla ja JYP ylsi jo 5. perättäiseen 3 pisteen voittoonsa, kun peli kans kaatui Lahdessa. Naisten Aurora-liigassa Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa, kun Kuortane kaatui jatkoajalla sunnuntaina 4-3. Voittomaalista vastasi rangaistuslaukauksesta Emilia Varpula. Ilves on kerännyt kauden 4. ensimmäisestä ottelustaan 3 pistettä ja on 8 joukkueen sarjassa 6. Tamperelaisjoukkueen ottelut jatkuvat tulevana viikonloppuna kotimatsilla Pelikanssia vastaan lauantaina ja vierasottelulla Espoota vastaan sunnuntaina. Suomi-sarjassa Lempäälän kisa jatkoi sunnuntaina voittoputkeaan, kun Muik Hoki kaatui Lempäälässä 4-1. Lekin osumista vastasivat Ville Mattila 2 sekä Valtteri Sinisalo ja Ville Keskinen kertaalleen. Leki on voittanut kaikki 4 otteluaan ja johtaa sarjaa 10 pisteellä. Leki jatkaa otteluitaan lauantaina kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kauden ensimmäinen paikallisottelu. Tappara vei täydet sarjapisteet Emil Järventien johdolla, joka teki kaikki Tapparan maalit 2-4 päättyneessä ottelussa. Ilveksen maaleista vastasivat Joona Törmäkangas ja Juho Nyberg. Tappara on kerännyt 5 pelistä 10 pistettä, Ilveksellä kasassa on 6 pinnaa. Molemmat joukkueet jatkavat otteluitaan tulevana lauantaina kotiotteluilla. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin. Hakijana toimii Verohallinto. Konkurssihakemus ei tarkoita, että seura ajautuisi konkurssiin, vaan kyseessä voi olla liian pitkään maksamattomana ollut verosuoritus. Roki on pelannut kuluvalla kaudella Mestiksessä 3 peliä, keräten 5 pistettä. NHL:n preseason käynnistyi viikonloppuna. Sunnuntaina kohtasivat Florida ja Carolina. Panthers-kapteeni Alexander Barkov teki tehot 1+1, kun Hurricanes kaatui 6-3. Tehokkain suomalainen ottelussa oli kuitenkin Floridan puolustaja Niko Mikkola, joka summasi tehot 1+2. Harjoitusottelut jatkuvat vielä tämän viikon. Runkosarja käynnistyy 29. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tällä viikolla tosiaan tamperelaisjoukkueet, kuten uutisissa kuultiin, pääsevät vihdosta viimein kotiareenalleen, Nokia-areenalle pelaamaan liigaa, kun on EM-kisat taputeltu. Suomihan hienosti voitti Kreikan eilen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, ja nyt sitten puolivälierissä vastaan tulee kivenkova kotijoukkue Italia. Siinä on sitten aikamoinen vuori kiivettävänä kyllä lenttismiehille, jos tuosta meinaavat vielä eteenpäin mennä, mutta kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, ja toivotaan, että keskiviikkona tärähtää sitten oikein kunnon ylläri, ja Suomen lentopallomaajoukkue etenee aina välieriin asti EM-kisoissa. No mutta he ovat siirtyneet pois Nokia-areenalta, ja se tarkoittaa sitä, että huomisesta eteenpäin pelaillaan taas kiekkoa tuolla areenalla. Huomenna Tapparan viirinnostopeli, vastassa silloin Kärpät, ja sehän on meidän Kiekkoradion tämän kuukauden peli, joten se tarkoittaa sitä, että kuullaan lähetys tuolta Nokia-areenan aulasta kello 14 alkaen, ja ennakoidaan tuota hienoa juhlallisuuksien värittämää iltaa, joka huomenna tullaan Nokia-areenassa näkemään, kun Tapparan tuorein mestaruusviiri areenan kattoon nousee. Ilves pelaa perjantaina KK:ta vastaan, Tappara pelaa sitten lauantaina Saipaa vastaan. Tapparalla myös torstaina on vieraspeli Lukkoa vastaan, ja nämä kaikki kolme Tapparan peliä luonnollisesti kuullaan Kiekkoradion selostusotteluina. Mutta nyt jatketaan Tuomas Kiiskisen kanssa. Otetaan pari pätkää vielä tähän ekan tunnin päätteeksi. Käydään läpi A-junnut ja liigaan siirtyminen. Ja Kiiskisen kanssa jatketaan tarinaa tänään tuonne aina 7 asti lähes tulkoon.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
0: Viikon vieras jatkuu, ja Tuomas Kiiskinen paikalla Kiekkoradion pelipäivän studiolla. Nyt ollaan edetty lapsuudesta siihen varhaisaikuisuuteen ja Kalpan A-junnuihin. Minkälainen pelaaja huomasit olevas siinä vaiheessa? Sä vähän siihen jo periaatteessa otit kiinni tuossa aiemmin, että pieni ja vikkelä ja keksikeinoja ja silleen taitava, mutta minkälaisia oli ne vuodet sitten, kun astuttiin kohti aikuisuutta?
2: No joo, se aika hyvin kuvailit sitä, että ehkä se oli enemmän siinä vaiheessa vielä semmoinen taiteilija. Toki aina ollut kovaa himoa voittaa ja semmoinen, että vähän ollut valmis tekemään kaikkea sen voiton eteen, mutta kyllä se enemmän taitopelinä meni silloin, että sitten oikeastaan A-junnuissa, olisiko ollut toista vuotta, kun Virran Peksi tuli sinne, niin sitten ruvettiin oikeasti harjoittelemaan vähän voittamistakin ja mitä se vaatii. Ja se vähän muokkasi, tai ei vähän, vaan aika paljonkin muokkasi sitten Peksi, että kokonaisvaltaisempaan peliin. Täytyy sanoa, että ilman sitä koulua, niin tuskin olisi ainakaan tämmöistä uraa tehnyt, että vaikka taitava pelaaja ja ihan älykäs pelaaja oli aiemminkin, mutta pienikokoisena, niin ei ainakaan kaikkia mahdollisuuksia olisi saanut, mitä sitten nyt sai, kun oli vähän kokonaisvaltaisempi ja valmis välillä vähän blokkaamaan kiekkoja ja puolustamaankin.
0: Oliko nuorempana semmoinen, että jäi vähän ehkä tekemättä?
2: No kyllä se, sanotaan, että en ainakaan panostanut siihen puolustuspeliin, että kyllä mä aina olin voiton eteen niin kuin valmis mitään vaan tekemään, mutta ei siellä samalla lailla, eikä se ajatus maailma ollut ihan sama, että Peksin koulu oli melko kova koulu silloin, kun se tuli ja sitten välillä koulutti ihan sitäkin kautta, että tahallella löi aina meitä oman pääaloituksia aina sen takia, että jouttiin niin kuin puolustuspäästä aloittaa, ja toki hänellä varmasti ajatus oli se, että saataisiin aina sitten hyökkäys toiseen päähän ja sitten tavallaan ei omissa juttuissa pyörimään niin kuin joukkueena. Mutta se oli hyvä koulu ja muutama kova sanakin sieltä tuli välillä, jos ei ihan oikeassa paikassa omassa päässä oltu, niin kyllä se koulutti paljon, ja se oli nimenomaan tämä junnu aikaa, kun Peksi tuli, että sitä en oli saanut mennä aika kiekollisessa roolissa aina, ja toki vieläkin kiekollisessa roolissa, mutta nyt joutui vähän jo keskittyä joukkueen pelaamiseen ja voittamiseenkin.
0: Ja puhuttiin aikaisemmassa jaksossa siitä valmentaja tavallaan esikuvista, niin onko Peksi sulle yksi semmoisia isoimpia valmentajaesikuvia tai valmentajia, joita sun uralla on ollut?
2: No tavallaan, en mä tiedä, voiko Peksi on sen verran erityylinen persoona ja vähän semmoinen vanhan liito, että mä luulen, että mulla on enemmän se, mistä mä oon ottanut, niin ehkä niitä ruotsalaisvalmentajia, ketä mulla on ollut ja ehkä myöhemmän ajan, että Peksi oli vähän enemmän vanhan liiton, mutta kyllä sitten taas jos pelaajana miettii, mihin pääsi ja minkälainen pelaaja oli, niin kyllä taas Peksillä sitten suurin vaikutus siihen oli.
0: Sä pääsit ekan kerran Kalpan miesten joukkueessa mukaan, mutta oliko silloin niin, että ensimmäinen peli taisi olla vielä Mestiksen puolella?
2: Kyllä oli silloin lockoutti vuonna, ja se oli hieno aika. Yhden pelin pääsi pelaamaan niin kuin ihan virallisen pelin Mestistä, ja silloin Kalpalla oli niin ylivoimainen joukkue ja oli Kapasen Sami ja Kime ja Adam Halli siellä, että ne oli varmaan kovemmat nimet halunnut joululomaa jäädä viettämään, niin joulualuspelin pääsi pelaamaan jossain Helsingin seudulla, olisiko ollut Kiekko-Vantaalta vastaan vai Salamoita, niin naureskeli, että se oli vähän niin kuin unelmien täytty, mutta harmi vaan, että jätkät ei ollut kokoonpanossa silloin, että ne oli jo joululomilla.
0: Minkälaista se oli seurata, hei, kun Mestisporukka oli kuitenkin se teidän seuran keihäänkärki vielä sinä vuonna, seuraavasta vuodesta eteenpäin, hän sitten taidettiin olla jo liigassa, mutta niin kuin, minkälaista se oli seurata? Kuitenkin puhutaan niin kuin toisiksi korkeimmat sarjatasosta ja tuommoinen nippu siinä pelaamassa.
2: Oli se jotenkin outoa varsinkin. Ja sitten siinäkin mielessä, että puhuttiin siitä, että milloin rupesi unelmoimaan siitä, että ammattilaisena ja muuta, niin tavallaan Kalpa oli silloin, kun nuorempi oli, niin oli aika alhaallakin välillä Suomi-sarjassa ja sitten ei ihan niin kuin Mestiksen kärkeäkään alussa. Mutta sitten kun alkoi nämä vuodet ja itsekin pääsi käymään sillä, kun oli ihan ylivoimainen, alkoi olla selvää, että nousu alkaisi olla mahdollista, niin kyllähän se niinku itsellekin kirkastui, että tässä saattaa oikeasti liikaa päästä Kuopiossa pelaamaan ja muuta. Mutta oli se hieno seurata silloin ja pääsi tosiaan jonkun reenipelin pelaamaan silloin kun nämä oli nämä ihan kovatkin nimet ja, tai ihan NR-nimet. Ja sitten reeneissä näitä näkemään, niin oli se niinku uskomatonta kuopiolaispojalle tai kuka Kalpassa koko ikänsä pelannut, niin uskomatonta aikaa, että se oli hieno vuosi.
0: Niin se on varmaan vähän semmoinen puoli epäuskoinenkin fiilis siinä vaiheessa, että kun yhtäkkiä niin kuin treenaat NR-äijien kanssa siellä.
2: Oli se ja sitten oli se, siis se oli hauskaa. Ensimmäiset treenit oli siihen joukkueeseen silloin ja muistan, kun A-junnukopissa puin, jostain syystä A-junnukopissa puin vielä kamoja ja aamujäille menossa ja yhtäkkiä Sami ja Kime juoksee sieltä ovelle ja sitten Sami taitaa kysästä multa, että hei, että ootko sä lefti vai raitti? Sitten mä ajattelin, kyllä mä lefti. Toinen rupeaa tuulettamaan, niin oli nyt vedo, että kumman kukaan. Mä että no ei ne ihan vielä etiä, kuka mä oon.
0: Pikkusen näyttöjä vielä
2: niin,
0: puuttu
2: sille. Vähän puuttu vielä, mutta ei siinä. Se oli muuten, oli kiva ja hyvin otettiin silloin vastaan, että oli se hienoja aikoja.
0: Kumpi sen vedon voitti?
2: Mä en muista kumpi, kun Sami ainakin taisi tuulettaa, että mä luulen, että Sami voitti.
0: Okei. Joo, no mutta se onkin hyvä tarina. Hyvä tarina tietää, että sen tommosestakin asioista kopissa saatetaan joskus vetoa lyödä.
2: Kyllä, siellä kaiken näköistä jäynää ja vetoja lyödä.
0: Hei, mennään seuraavassa pätkässä sitten niihin liigadebyytteihin seuraavalla kaudella.
1: Tampereen Kiekkoradio.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. SVKorjaamo.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
6: Kiekkoradion viikon vieraana tällä viikolla nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva Tuomas Kiiskinen, mutta peliura se käynnistyi Kalpasta ja siellä myös ensimmäiset liigapelit pääsit sitten aikanaan pelaamaan. Kausi oli 2005-2006 ja valmentajana silloin oli Mika Pieniniemi. Minkälaiset muistot on ensimmäisestä liigakaudesta?
7: No itselle totta kai hienot, että pääsi pelaamaan liigaa, mutta kokonaisuutena aika heikot, että ei siinä kovin montaa peliä sillä kaudella voitettu, ihan niin kuin ei seuraavalla kaudella taidettu hirveästi voittaa. Että paljon tuli lunta tupaan ja oli ihan semmoista opettelua, mutta sitten taas toisaalta itse pääsi silloin liigaa ja pääsi heti pelaamaan sen ensimmäisen pelin, kun Kalpa oli noussut liigaa, se oli Jyppiä vastaan ja halli täynnä, niin on ne niin kuin siinä mielessä hienoja muistoja. Hienoja muistoja, mutta muuten se kausi oli aika pitkä.
6: Niin, siinä sarja nousijana ja tuossa kun edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että teillä oli edellisellä kaudella Mestiksessä ollut NHL-miehiä joukkue puolillaan ja väärällään, niin siitä yhtäkkiä ollaankin sarjatasoa ylempänä, paljon kovempia vastustajia ja joukkuekin pikkusen muuttuu.
7: No joukkuekin vähän muuttuu ja kyllähän se niin kuin, ihan niin kuin nykyisinkin, niin siihenkin aikaa kertoo vähän sarjojen tasosta, että voi olla Mestiksessä ihan ylivoimainen joukkue, mutta siellä liigassa on vielä vähän kepone sitten, että niinhän meille vähän kävi siinä sitten, että ei ollut niin kuin tarpeeksi kova joukkue ehkä sille vuodelle liikaa vielä, mutta niin kuin sanoin, niin opettavainen vuosi sekin, että pääsi mukaan ja pääsi haistelemaan tunnelmaa ja jonkun peli ihan pelaamaankin, että jonkun verran istuttiin 13 hyökkäjänä penkin päässä. Muistan Helsingissäkin, olisiko viimeinen peli ollut, niin ei siinä Ikun kanssa istuttiin. Kapasen Kimmo oli silloin maalivahtina ja tästä pikan peli olla kakkosmokki, niin siinä penkin päässä kahdestaan purkkaa syötiin ja juteltiin mukavia Helsingin reissulla. Että semmoista se välillä oli, mutta pääsi siinä jonkun peli ihan pelaamankin.
6: Johdattelitte, että jaa, kausi loppuu, päästään saunaan.
7: No vähän semmoista se taisi olla ja siinä oli vielä hauska sattuma, kun se oli Helsingissä HIFKia vastaan ja oli siinä koko peli istuttu ja meni rankkareihin asti peli ja sitten Miku huutaa sitä penkin takaa, että Kisu, oot kolmas ampuja. Ikku repesi nauramaan ja sanoi, että parempi ruveta lyönnä luistimia vähän kireemmälle.
6: Menikö sisään?
7: En päässyt ampumaan, kun ratkaistiin ennen. Mutta voin sanoa, että tuuletin aika kovasti, ettei tarvinnut mennä ampumaan.
6: Joo, se on hyvä tuommoinen valmistautuminen, että 65 minuuttia tehokasta peliminuuttia ensin istut penkillä. Sitten, joo, pitäisi toi mailakin tuosta ottaa. No, mutta ei sitä aina pääse kuitenkaan pelaamaan. Mutta hei, jos otetaan kiinni siihen tavallaan siihen eroon, kun sä olit kuitenkin pelannut siinä A-junkkareissa jo pidemmän pätkän Kalpassa, ja sitten kun hypätään miehiin, hypätään liigaan, eritoten vielä se ero siihen edelliskauden teidän edustuksen Mestisjoukkueeseen, niin mitkä sulle oli semmoisia isoimpia asioita, mitkä tuli tavallaan silmille siitä, että hypätään junnuista miesten liigaan?
7: Onhan se siis, totta kai vauhti on ero, mutta kyllähän ylivoimaisesti isoin ero on niin kuin kamppailut ja tämmöiset niin kuin kiekollisessa pelissä. Ei sillä ihan niin helpolla kiekolla kuljetella ja harhautella tai kulmasta kulmasta pyörähetään ja voitetaan omaa miestä, että siellä tuli oikeasti jo ihan isoja miehiä vastaan ja välillä jos ei pää ollut pystyssä, niin saattoi sattua melko kovastikin, että kyllä siinä useamman kerran sillä kaudellakin taisi semmoinen töytti tulla, että sen muisti jälkeenpäin, että kyllähän se iso ero on siinä, että peli on niin paljon fyysisempää. Totta kai aikuisia miehiä vastaa sitten nuoria poikia, niin eron pitääkin olla iso, mutta kyllä siinä on. Ja totta, sit tietenkin semmoinen iso ero, että maalipaikkoja ei aukea ihan niin helposti kuin junnuissa. Että.
6: Niin, siinä
7: tai mestiksessä.
6: Niin, siinä varmaan junnuissa kuitenkin, kun on tarpeeksi taitava ja nopea pelaaja, niin se avaa jo ihan itsestään tietyllä tavalla niitä paikkoja siellä aikukareissa.
7: Kyllä, ja virheitä totta kai tulee niin paljon enemmän ja niin paljon helpommalla. Ja ihan sama kuin sitten niin kuin siihen aikaan divaarissa, ei tainnut olla mestis vielä siihen aikaan. Niin. Ihan niin kuin divaarissakin silloin, että itse en niin paljon pelannut tietenkään divaarissa, että sitä eroa niin paljon olisi voinut sanoa, mutta kyllähän se selvä asia on, että no, niin kuin sanoin, että joukkue ei ollut ihan riittävän hyvä sillä kaudella, niin se varmasti näkyy.
6: Kuinka paljon siinä vaiheessa joutui keskittyä sitten myös niin kuin fysiikkapuolen treenaamiseen, koska tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, että ei toi niitä isompikokoisia jätkiä

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tosta vielä toi ja... Hän... Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Hallitus esittää muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Uusia maksuja olisivat erityistutkimusmaksu sekä leikkaus- ja toimenpidemaksu. Lisäksi kuolinpesältä voitaisiin periä maksuja vainajan lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä ja vainajan säilyttämisestä. Esitys liittyy vuosien 2027-2030 julkisen talouden suunnitelmaan ja valtion vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Esityksellä pyritään osaltaan parantamaan julkisen talouden kestävyyttä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa. Tampereen kaupunkiliikenne Oy on avannut kilpailutuksen sähkökäyttöisistä nivellinja-autoista Nyssen Plus-bussiliikenteeseen. Yhtiön käyttöön hankitaan 22 sähkönivelbussia, minkä lisäksi hankinnassa on optio 12 autolle. Hankittavat nivellinja-autot ovat nelivetoisia ja noin 18,5 metriä pitkiä. Sisäänkäyntiovia on 3 ja matkustajat voivat kulkea sisään ja ulos niistä kaikista kuten ratikoissa. Nivellinja-autot hankitaan Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen Plus-bussiliikenteeseen elokuusta 2028 alkaen. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Mäntän Jääareena Oy:n jäähallikiinteistön ja liiketoiminnan ostamista kaupungille. Yhtiön taloudellinen tilanne on heikko ja sen oma pääoma on yli 200 000 euroa miinuksella. Kauppaa varten esitetään reilun 3 miljoonan euron määrärahaa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue on vähentänyt palvelujensa puhelinnumeroiden määrää yli 100 viime talvena alkaneessa uudistuksessa. Puhelinnumeroita on yhtenäistetty muun muassa soteasemien lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Fysio- ja toimintaterapian yhteinen ajanvaraus- ja neuvontanumero palvelee nyt 17 kunnan asukkaita. Uusia numeroita on otettu käyttöön myös Lielahden sote-asemalla sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushoidon palveluissa. Uudistus jatkuu ensi kevääseen asti. Kangasalan Mobiilian sataman pysäköintialueen laajennustyöt alkavat tällä viikolla. Nykyistä parkkialuetta laajennetaan Kustaa kolmannen tien päästä ja alueelle rakennetaan myös valaistus sekä lisäpysäköintipaikkoja kesäteatterille. Pysäköintialue on töiden ajan poissa käytöstä, mutta sataman kulku järjestetään poikkeusjärjestelyin. Töiden on määrä valmistua ensi vuoden juhannukseen mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Aurinkoista maanantai-iltapäivää vietetään Suvantokadun studiossa. Tuomas Kiiskisen viikon vierailua jatketaan tällä ja myös ensi tunnilla, koska eihän tässä maanantaina minkään kiire on, niin mennään tuonne likipitäen 7 asti, että ehditään rauhassa käymään tämä Kiiskisen viime viikon vierailu kokonaisuudessaan läpi. Tarinaa riittää, nyt mennään sitten niihin ensimmäisiin kalpavuosiin, kun Kalpa nousi liigan kärkikahinoihin ja otetaan seuraavassa pätkässä vähän kiinni Kiiskisen loukkaantumisiin ja myöskin siihen historialliseen aikanaan pelattuun Kiekko-Espoo playoff-sarjaa. Näitä asioita seuraavissa pätkissä, mutta sitä ennen päästään vielä Volbeat ja Seal the Deal ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen, ja olemme nyt siinä vaiheessa uraa, että liigavuodet on saatu käynnistettyä ja on päästy vähän siihen kiinni, että mitä se liigassa pelaaminen vaatii henkilökohtaisesti ja joukkueen tasolta. Kalpa ekoina vuosinaan ei suoranaisesti ollut kauhean menestyvä porukka liigassa sen jälkeen, kun liigaan nousi, mutta muutos tapahtui kuitenkin aika nopeasti, aika muutamassa vuodessa. 2008-2009 kausi päättyi sitten jo pronssimitalleihin muutaman korpivaellusvuoden jälkeen, mutta lähdetään vaikka siitä, että mikä siinä oli semmoinen suurin tekijä sun silmin, että mistä se kumpus ja kimpos sitten se, että kalpa sieltä pääsi ylöspäin?
2: No siinä oli Peksi saanut täyden vuoden olla, ja meillä oli paljon nuoria pelaajia, niin melko kovallakin kädellä opetti pelaamaan jääkiekkoa, että se varmasti oli iso tekijä, mutta isoinhan siinä oli se, että saatiin sitten semmoisia kovia kokeneita pelimiehet. Meille tuli Strömperin Mika ja Saastetin Kalle, ja totta kai isompana Sami tuli takaisin, niin siinä oli jo semmoisia kokeneita nimiä, kokeneita pelimiehiä, niin kyllä meillä alkoi olla sitten jo ihan kova nippukin, että nuorisokaarti oli taas vuoden vanhempi, ja Peksi oli ollut siinä yli vuoden, ja sitten tämä konkarikaarti kun tuli, niin kyllä siinä silloin oli jo hyvä joukkuekin kasassa.
1: Sulla oli siinä jo edellisellä kaudella henkilökohtaisella tasolla ihan hyvä kausi, 38 tehopistettä, ja se rupeaa olemaan liigassa jo kyllä ihan niin kuin pelimiehen merkki.
2: No joo, silloin oli jo onnistunut, ja totta kai kun Peksi oli valmentajaksi tullut ja Aassa valmentanut minua, niin luottikin ihan eri lailla, ja sitten sai peliaikaa, ylivoimaa, kaikkea mahdollista, niin kyllä siinä silloin pitää tehoja tullakin, tai muuten ei peliaikaa kattua.
1: Mikä sun mielestä muuttui siinä vaiheessa, kun Virta tuli siihen Pieniniemen tilalle valmentajaksi?
2: No kyllähän Peksillä semmoinen vaatimustaso oli ihan eri luokkaa, että kyllä silloin vaadittiin, eikä tottu kyllä yhtä läpi sormia, ja eihän se heti muuttunut, että ei voi niin kuin mikua siitä, että kyllä siinä joukkuekin aika heikko, että Peksi taisi tulla, niin ensimmäinen kausi oltiin, siltikin taitti olla viimeisiä, että kyllä siinä paljon oli sitä yhdessä kasvamista nuorilla pelaajilla, totta kai Peksi opissa, ja sitten nämä kokeneet pelaajat, että ihan eri tasoisia niin kuin liigatasolle sitten taas nämä pelaajat.
1: Ja siinä vaiheessa, kun te saitte myös niitä kokeneita pelaajia, niin kuin sinä sanoit, niin siinä on varmaan, kun Sami Kapanen esimerkiksi tulee koppiin, niin siinä väkisinkin jätkilläkin nousee vaatimustaso omaan tekemiseen aika paljon.
2: On se, ja semmoinen esimerkin näyttäjä ihan joka päivä, niin reenessä kuin peleissä, ja kaikki nämä kolmikko kuitenkin maajoukkuepelejä ja voittanut mestaruuksia ja NRiä ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se voi kolme tuommoista jätkää tulee, niin nouseehan se niin kuin vaatimustaso, mutta myös se joka reenin laatu ja joka pelin laatu nousee ihan hirveästi, ja oli se hienoa taas oli, Sami tuli, ja nyt oli sitten Saminkin kanssa jo ollut kerran aiemmin samassa joukkuessa. Nyt oltiin sitten kämppiksiä useamman vuoden ajan sitten Kalpassa, että sitten se oli semmoista unelma-aikaa, että sai semmoisen entisen idolin kanssa.
1: Ja oppi varmasti myös, että kummalta puolelta sä pelaat.
2: Kyllä se siinä vaiheessa toivottavasti muistaa vieläkin, että sen verran monta vuotta pelattiin sitten kuitenkin samassa.
1: Kuinka paljon siinä niin kuin sä olit kuitenkin aika nuori pelaaja vielä siinä vaiheessa, niin mitä semmoisia pieniä juttuja sieltä tavallaan pystyy? Totta kai niin kuin sanoit, että olitte kämppiksiä esimerkiksi tai muuta vastaavaa, mutta mitä kaikkea asioita sieltä pystyy niin kuin nimeä niiltä kokeneilta pelaajilta ja niiden osaamisesta?
2: No kyllähän se yleisesti ihan, miten päivittäisessä arjessa hoidetaan omaa kroppaa tai asioita tai miten reeneissä, mitä he reenaa, mitä on semmoisia pikkujuttuja, mitä voi katsoa. Että aina sitä itse koko peliuralta on tullut aina vähän nähnyt, että toi tekee tuommoista jäin jälkeen, että minkä takia, ja sitten ehkä, että no ehkä itsekin pitäisi tehdä ja kaikkea semmoista pientä, mitä he tekevät, ja sitten totta kai peleissä, että miten he pystyvät kokonaisvaltaisesti koko 60 minuuttia pelaamaan, niin on se niin kuin, ei sillä kovin montaa virhettä tule tämmöisiä ammattimiehiä kuin on, niin kyllä siinä joka päivä oppii jotain, että ihan vaan seuraamalla.
1: Jos hypätään vuosikymmen eteenpäin tuosta hetkestä ja sitten niihin hetkiin, kun käydään nopeasti siellä tulevaisuudessa, kun olit sitten itse Kalpassa niitä kokeneempia pelaajia, niin osasitko tietyllä tavalla jo siinä vaiheessa sitten samanlailla olla semmoinen esimerkki sitten niille nuorille, mitä olit aikanaan itse saanut Kapaselta ja muilta?
2: Kyllä, mä omasta mielestä osasin, ja kyllä uskon, että monelle jäi semmoinen olokin, että kyllä yritin auttaa mahdollisimman paljon nuoria varsinkin nuoria pelaajia, että ja koko ajan vähän antaa jotain tipsiä tiettyihin juttuihin, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin, että kyllä se, niin kuin sanoin, että omaa uraa on ottanut paljon ne kokeneet pelaajat ja kaikki mitä siellä nähnyt ja mitä apuja saanut, niin kyllä samalla lailla koitti sitten jakaa eteenpäinkin.
1: Siinä on tietynlainen semmoinen perintö seuran sisällä, mitä on saanut 2000-luvulla, mitä sitten vietiin 2020-luvulla eteenpäin.
2: No kyllä, se vähän näin. Ja kyllä mä luulen, että aika moni kokenut pelaaja yrittää sitten auttaa nuoria ja opettaa niin niissä pikkujutuissa, miten asioita hoidetaan.
1: Palataan takaisin siihen kevääseen 2009, plussia vastaan pronssiottelu vieraskentällä ja sieltä Kalpan liigahistorian ensimmäinen mitalli. Oliko... Minkälaiset juhlat silloin?
2: No oli se hieno silloin, että ei sitä olisi uskonut vielä vuotta aiemmin, kun oltiin ihan hännillä, että seuraavana vuonna juhlitaan pronssia. Mutta oli se hieno, tosi hieno kausi ja semmoinen hyppy. Ja ehkä ainoa kerta uralla, kun minäkin olen ollut niin iloinen kolmossijasta, kun ei voita. Että ainoa kerta, kun minun mielestä piti pelata pronssipeliliigassa.
1: ennen sitä sille ei ollut mitään käyttöä, eikä ei, sen jälkeen.
2: Ei sen jälkeen varsinkaan. Että.
1: Niin teillä oli siinä kuitenkin välierissä Jyppisarjan tappio, tuleva mestari kaatui teijät siinä aika selkeästikin sitten lopulta välierä-sarjassa. Se varmaan jäi painaan aika paljonkin ihmisten mieltä, koska Jyppi teille kuitenkin semmoinen tietynlainen paikallisvastustaja oli.
2: No joo, mutta ehkä se oli sitten taas, just rupesin miettimään, että jäikö se kuitenkaan itsellä, niin ei kyllä jäänyt yhtään painamaan tälleen niin kuin, ei missään vaiheessa uraa oikeastaan, että jos olisit kysynyt, kelle hävittiin välierä, niin en olisi edes muistanut. Että ei se jäänyt sinänsä, että se oli jotenkin niin hieno kausi ja niin puskista tavallaan koko joukkueelle. Ei siinä mielessä, että oli hyviä pelaajia, hyvä joukkue, mutta siinä mielessä edelliskausi oli vielä niin heikko ja 3 kautta oli oltu hännillä, niin se oli niin iso asia niin pelaajille kuin organisaatiolle, että sitten pystyttiin tuommoinen nousu ottamaan. Ja muistaakseni runkosarjassakin oltiin jo aika hyviä silloin sillä kaudella, mutta ei harvemmin on silleen jäänyt kaivamaan nuo tappiot ainakaan itteen.
1: Niin, kyllähän se tietysti, niin kuin sanoit, että organisaatiolle iso asia, niin varmasti oli aikamoinen ponnahduslauta tavallaan Kalpalle siihen, mitä Kalpa on sen jälkeen ollut ja mihin on päässyt.
2: No kyllä, ja nimenomaan tuolta astihan se historia lähtee jo niin kuin siihen, että se mestaruuteen sitten, ei voi sanoa, että päättyi, mutta niin kuin kruunautui tuossa osittain vuosi sitten, niin tuoltahan se lähti tavallaan se rakentaminen ja se koko pelityylin rakentaminen ja pitkä tie siinä. Jo siihen pronssiinkin oli kuljettu, että 3 kautta aika paljon tappioita, niin siinä mielessä se oli hieno, mutta toki ainahan sitä sitten sen jälkeen nälkä kasvaa ja sen jälkeen sitä sitten sit ei varmasti olisi ollut enää samanlainen fiilis pronssipelin voiton jälkeen.
1: Otetaan siitä kiinni, mutta pidetään sitä ennen pieni tauko.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen. 2009 tuli vähän yllättäenkin pronssia, mutta sen jälkeen seuraavana vuonna tiedettiin jo, että Kalpa on joukkue, joka pystyy pärjäämään ja on näyttänyt sen kykynsä, että voi pärjätä. Ja näin Kalpa myös teki runkosarjan kakkossia. Minkälainen oli toi kausi silloin?
2: No, muistelen, että sen jälkeen oli ton pronssin jälkeen. Se pronssikausi oli jo hyvä, mutta sen jälkeen oli tosi hyviä kausia. Että se itselläkin oli jo useampi hyvä kausi itsellä ja koko ajan miettii sitä, että missä vaiheessa se lähtee sitten ulkomaille tai muualle. Niin vähän niin kuin koko ajan se nälkä kasvoi syödessä ja sitä ei malttanut sit usko niin vahvasti siihen, että voi voittaa. Ja se vähän ne runkosarjassa seuraavan kauden runkosarja näyttikin, että siinä olisi ollut mahdollisuuksia useammalla kaudella sen jälkeen. Mutta ikinä ei ihan riittänyt, että monena vuonna taidettiin välierissä hävitä tai sitten se loppu surullisen kuuluisella viimeisellä Kalpakaudella siihen stinttiin mulla, niin se loppui aika surullisesti ekakierrokselle jo. Että.
1: Joo, toi kausi, siinä oli hallitseva mestari Jyppi teidän yläpuolella runkosarjassa ja pääsitte sitten kuitenkin välieriin, mutta jos edellisellä kaudella välierätappio Jyppiä vastaan oli sulle semmoinen, että et edes välttämättä muistanut, ketä vastaan pelasitte, niin mitä se seuraava kausi? HPK tuli ja no, niijas teidät pihalla.
2: Sen olisin muistanut. Joo, se oli silloin ja kaikki kyllä niin kuin uskoi ihan oikeasti ja luotti siihen, että kyllä me mennään niin kuin päätyy asti. Ja muistan itsekin, että sen sarja jotenkin jäi mieleen, että toki HPK oli parempi, mutta että siinä olisi ollut mahdollista. Mutta siinä itsellekin kävi vähän huonosti siinä playerissa. Muistaakseni eka kierroksella olisiko ollut Lukko vastassa ja loukkaannuin siinä. Piti käsileikata, niin en pelannut ollenkaan sitten tuossa välieräsarjassa, ja se oli vähän siinä mielessä. Muistaakseni pronssipeli Jypille hävittiin sinä vuonna, niin en pelannut siinäkään sitten, että se kausi loppui itsellä vähän lyhkäiseen, mutta.
1: Otetaan kiinni, hypätään vähän noista kausista pois, otetaan loukkaantumisista. Sä oot jonkun verran urallasi kärsinyt loukkaantumisista, oot joutunut olemaan sivussa myös ulkomaan reissuilla. Minkälainen pelaaja sä tavallaan olit ottaa vastaan niitä epämieluisia asioita, eli loukkaantumisia ja niistä toipumisia?
2: Mä oon kyllä ollut aina niin positiivinen ihminen, että mä en ikinä sitä niin kuin jäänyt murehtimaan. Että mä näin aina sen tavallaan vaan sitten mahdollisuutena kehittyä jossain muussa asiassa tai että ne kuuluu lajiin. Että pelityyli oli semmoinen, että tykkäsin mennä joka kiekko ja joka väliin ja yrittää harhauttaa pienimmästäkin välistä, niin sen niin kuin oli aina ymmärtänyt, että niitä sattuu. Ja monesti se saattaa olla oma vikakin, että se sattuu. Että sitten se vaan on hyväksyttävä. Että toinen vaihtoehto olisi ollut sitten, että loukkaannut, mutta sitten, että mene ihan joka väliin ja että yritä ihan niin paljon kiekolla pelata, niin se ei oikein kuulostanut minun korvaan hyvältä, niin mieluummin sitten näin päin. Ja sitten välillä joutuu vähän kärsimään, mutta se kuuluu ammattiin niin sanotusti.
1: Niin, ja toi on varmasti niin kuin jokaisella tietysti pelaajalla on oma mielenlaatunsa ja näin poispäin, mutta se tietyllä tavalla varmasti myös helpottaa sitä toipumisaikaa, kun ei tavallaan murehdi ja menetä yöuniaan sen asian takia.
2: No joo, eihän sille ei maha mitään, että se on, niin kuin sanoin, että se kuuluu lajiin ja kukaan ei kuitenkaan tahalle yritä satuttaa toista. Ja sitten mullakin paljon, niin kuin sanoin, että paljon on ollut loukkaantumisia, mutta sitten harva kausi on jäänyt kesken. Että harvoin on käynyt niin isosti, että olisi niin kuin niin. Se on paljon motivoinut aina se, että jos tulee loukkaantuminen, niin tiennyt aina, että vielä loppukaudesta pääsee pelaamaan ja pääsee niitä playereita pelaamaan. Niin se antaa aikamoisen boostin silloin siihen kuntoutumiseenkin ja siihen, että mahdollisimman hyvässä kunnossa tulet takaisin, mutta myös mahdollisimman nopeasti.
1: Ja varmasti iso osuus on myös ollut aina fysiikkavalmentajilla, jota tuossa on matkan varrella sulla ollut.
2: Joo, hyviä kavereita on paljon, fysioterapeutteja ja fysiikkavalmentajia, että sen verran ollaan kahden kesken tehty hommia.
1: Kyllä. Hei, otetaan kiinni vielä ennen taukoa ja muita maita, niin otetaan kiinni siihen surulliseen viimeiseen kauteen Kalpassa sillä stintillä. Te voititte runkosarjan, sä teit oman henkilökohtaisen pisteennätyksen sillä kaudella, olisiko 47, kun muistelin kattereeni tuolta. Te lähditte puolivälieriin plussia vastaan aika ylivoimaisena ennakkosuosikkina. Veitte kolme ensimmäistä peliä siitä sarjasta ja sitten tehtiin Suomi-historiaa sen jälkeen. Minkälainen oli toi sarja tälleen 15 vuotta myöhemmin mietittynä?
2: No ihan niin kuin sanoit, päästiin historiakirjoihin. No sanotaan, että jos ei olisi voitettu Kalpassa niin kuin mestaruutta ura-aikana, niin olisi se varmaan harmittaisi aika paljon enemmän. Että ei se sinänsä jäänyt kyllä sekään millään lailla kummittelemaan. Siinä kävi niin kuin kävi, että siinä oli kaikki semmoiset perinteiset kolme ensimmäistä peliä melko, ei voi sanoa helposti, ikinä et voita helposti, mutta ehkä ennakko-odotuksen nähden niin ihan odotetusti meni se sarja, ne kolme ensimmäistä peliä, mutta sen jälkeen se kääntyi sitten täysin ja siinä oli kaiken näköistä. Plussillakin oli kyllä hyvä joukkue sinä vuonna ja tulevina vuosina, mutta kyllähän se varmaan olisi pitänyt klaarata sillä joukkueella, mikä meillä oli ja ei riittänyt. Hieno runkosarja, mutta näin siinä välillä käy. On käynyt mulle uralla se toisenkin kerran, että on voitettu runkosarja ja tiputtu eka kierroksella. Että aina siinä on pikku asioita, mitkä siihen saattaa vaikuttaa.
1: Jos miettii tuommoista niin kuin sarjan dynamiikkaa sarjan sisällä, mistä niin kuin tälleen pitkän ajan jälkeen, kun sitä miettii, niin mistä tavallaan kumpus se, nyt lainausmerkit, epäonnistuminen, että se kaveri pystyy kääntämään sen 3-0. Mitä siinä niin kuin, mitä tapahtuu pelaajan mielessä siinä vaiheessa?
2: No se on jännä. Siinäkin tuossakin sarjassa muistelin, että olisiko siinä ollut se kolmas peli, mikä voitettiin ja mentiin 3-0 johtoon.
1: 5-0.
2: Niin, se oli 5-0 peli ja olisiko pelin lopussa tullut vielä joku tilanne, että me oli Koskisen Mikko maalissa silloin ja Huhtala taisi mennä vähän ajaa, ei nyt ihan yli, mutta lähelle ja sitten Koskinen löi kilvellä Huhtalaa ja sai pelikieltoa ja oli poissa siis sitten seuraavista pelistä. En muista, oliko yksi vai kaksi peliä ja sitten totta kai se vähän niin kuin muutti noinkin pieni asia sitten sitä sarjan dynamiikkaa ja sitten me hävittiin seuraava peli ja hävittiin siitäkin seuraava ja sitten kutospeli vieraissa ja johettiin, olisiko ollut 1-0 vai 2-1 ihan pelin lopussa vielä ja sitten oltiin oltu paljon parempia siinä pelissä ja sitten vaan plussi tasotti ihan viime minuutilla ja voitti jatkoajalla ja sitten 7. peli olikin sitten. Siinä voi sanoa, että siinä oltiin kyllä paljon huonompiakin jo, että se jotenkin mureni ihan täysin siihen, mutta siinäkin oli monta semmoista muuttuja ja tavallaan se olisi pitänyt monen monta kertaa laittaa pakettiin, mutta siihen aikaan plussi oli sitkeä ja parempi.
1: Joo, ja toi on varmaan aika paljon sitä korvien väliasiaakin tietyllä tavalla, noi tommoset sarjat.
2: On se totta kai, että eihän se niin noin isosti käänny mikään sarja, niin kuin, että toinen joukkue voittaa 3 ja sitten häviää 4 putkea, että paljonhan se nimenomaan pään sisällä tapahtuu ja niin ne heittelee momentumit niin pelin sisällä kuin sarjan sisällä. Et sen takia ne playeri aika onkin mukava, kun pelataan samaa joukkuetta vastaan useampi kerta, niin siinä vähän opitaan koko ajan lisää.
1: Onni täällä vaihtelee. Hei, otetaan pieni tauko ja käydään sitten kiinni myös sun maajoukkueen uraan.
2: Joo.
1: Kiskisen maajoukkueen uraan päästään kiekkouutisten jälkeen kiinni ja Otetaan myös tarinaa sitten lähdöstä KHL:ään, jossa pari kautta Kiiskinen urallaan pelasi. Mutta nyt on aika päästä ääneen vielä kiekkouutiset tälle tunnille. Käydään ne ensin läpi ja sitten jatketaan Niiralan Maltsevin kanssa tarinaa.
9: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Tappara haki murskavoiton Veikkausareenalta. Jokereiden ja Tapparan kauden ensimmäinen kohtaaminen meni vierailijoiden eduksi maalein 0-6. Tappara sai otteluun vahvan alun, kun reilun 8 minuutin pelin jälkeen taululla olivat lukemat 0-3. Tapparan avauserän maaleista vastasivat Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen. Toisen erän alussa Oliver Suvanto kasvatti Tapparan johtoa ja erän loppupuolella myös ruotsalaispuolustaja Olle Strandell pääsi maalin makuun. Päätöshän Aino Kaisasta vastasi Juuso Nykänen. Tappara-valmentaja Kristian Kuusela oli tyytyväinen koko joukkueen onnistumiseen ja tason nostoon edellisestä TPS-ottelusta.
10: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Että niin kuin sanoin, niin Hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: Alkavalla viikolla tamperelaisjoukkueet pääsevät ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle. Tapparan kotiavaus pelataan huomenna tiistaina. Mestaruusviirin nostoa tulee vierasjoukkueeksi seuraamaan Oulun Kärpät. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu pelataan perjantaina. Vieraaksi saapuu KK. Lauantaina Nokia-areenalla kohtaavat Tappara ja Saipa. Lauantaina liigassa tehtiin myös historiaa HIFK-lukko-ottelussa. Ottelu päättyi Lukon jatkoaikavoittoon 2-3. Historian kirjoihin pääsi lukkovahti Daniel Salonen, joka torjui ottelussa vain 4 kertaa. Tämä on pienin torjuntamäärä liigahistoriassa, jolla kokonaisuudessaan pelattu ottelu on voitettu. Lauantain muissa otteluissa 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät HPK, Kärpät ja Ässät. Saipa otti toisen Kaakon derbyn voiton KK:sta jatkoajalla ja JYP ylsi jo 5. perättäiseen 3 pisteen voittoonsa, kun Pelicans kaatui Lahdessa. Naisten Aurora-liigassa Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa, kun Kuortane kaatui jatkoajalla sunnuntaina 4-3. Voittomaalista vastasi rangaistuslaukauksesta Emilia Varpula. Ilves on kerännyt kauden 4. ensimmäisestä ottelustaan 3 pistettä ja on 8 joukkueen sarjassa 6. Tamperelaisjoukkueen ottelut jatkuvat tulevana viikonloppuna kotimatsilla Pelicansia vastaan lauantaina ja vierasottelulla Espoota vastaan sunnuntaina. Suomi-sarjassa Lempäälän kisa jatkoi sunnuntaina voittoputkeaan, kun Muik Hoki kaatui Lempäälässä 4-1. Lekin osumista vastasivat Ville Mattila 2 sekä Valtteri Sinisalo ja Ville Keskinen kertaalleen. Leki on voittanut kaikki 4 otteluaan ja johtaa sarjaa 10 pisteellä. Leki jatkaa otteluitaan lauantaina kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kauden ensimmäinen paikallisottelu. Tappara vei täydet sarjapisteet Emil Järventien johdolla, joka teki kaikki Tapparan maalit 2-4 päättyneessä ottelussa. Ilveksen maaleista vastasivat Joona Törmäkangas ja Juho Nyberg. Tappara on kerännyt 5 pelistä 10 pistettä, Ilveksellä kasassa on 6 pinnaa. Molemmat joukkueet jatkavat otteluitaan tulevana lauantaina kotiotteluilla. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin. Hakijana toimii Verohallinto. Konkurssihakemus ei tarkoita, että seura ajautuisi konkurssiin, vaan kyseessä voi olla liian pitkään maksamattomana ollut verosuoritus. Roki on pelannut kuluvalla kaudella Mestiksessä 3 peliä, keräten 5 pistettä. NHL:n preseason käynnistyi viikonloppuna. Sunnuntaina kohtasivat Florida ja Carolina. Panthers-kapteeni Alexander Barkov teki tehot 1+1, kun Hurricanes kaatui 6-3. Tehokkain suomalainen ottelussa oli kuitenkin Floridan puolustaja Niko Mikkola, joka summasi tehot 1+2. Harjoitusottelut jatkuvat vielä tämän viikon. Runkosarja käynnistyy 29. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
9: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: game!
1: Lippukisa on käynnissä. Huomiseen kello 3 asti on aikaa vastata siihen, mikä oli Jori Lehterän ensimmäinen SM-liiga-seura, jossa hän liigapelejä pelasi. Pistä WhatsAppia tulemaan 3 asti huomenna. Huomenna aikaa ja sitten kerrotaan oikea vastaus ja arvotaan oikein vastanneiden kesken sieltä voittaja. Muistakaa laittaa he vastaukseen, haluatteko Tapparan vai Ilveksen peliin liput, niin tiedetään sitten saman tien täällä meidän päässä. Mutta nyt jatketaan Tuomas Kiiskisen kanssa ja otetaan maajoukkueesta ja KHL-lähdöstä tarinoita.
2: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen. Siinä käytiin vähän historiankirjoja läpi surullisen kuulosta plussisarjasta keväältä 12. Mutta kevät 12 oli sulle kuitenkin sinällään merkittävä vuosi, että silloin pääsit edustamaan Suomen maajoukkuetta MM-kisoissa. Taisi olla sitten lopulta ainoa kerta, kun näin kävi, mutta kotikisat ja ensimmäistä kertaa leijonapaidassa MM-kisoissa, mitä ajatuksia kävi Tuomas Kiiskisen päässä siinä vaiheessa, kun paikka MM-kisan joukkueeseen varmistui?
3: No olihan se ihan uskomaton, että ei sitä olisi uskonut, vaikka kauden aikana olikin maajoukkueessa jonkun verran. Ja sitten se meni se nimenomaan kämppi ennen kisoja meni ihan huikeasti itsellä, että peli kulki ja tuli tehoja ja sitten oli viimeinen turnaus ennen kuin joukkue valittiin, niin siinä oli vielä vähän vähemmän pelaajia, NR-pelaajia tuli mukaan ja siinä kävi vielä sekin, että pääsi pelaamaan Koivun Miko ja Jokisen Jussin kanssa samassa kentässä pari peliä, niin voi sanoa, että siinäkin varmaan aika iso asia, että minkä takia sinne kisoihin pääset. Siinä oli melko hyväkin pelata ja melko helppo pelata, että sitten siinä taisi sattua joku, että kaksi peliä pelasi ja olisiko toisessa jatkoaika voittomaalia ja toisessa pari maalia, niin siinä ei oikein sitten ollut vaihtoehtoja, että siinä kävi, niin kuin sanoin, niin hyvä tuuri. Hyvin pelasin, mutta hyvä tuuri kävi, että pääsi noiden äijien kanssa pelaamaan ja koitti vaan parhaansa mukana pysyä, että ei siinä sen kummempaa, mutta näin se välillä menee, että runkosarja voitto playerissa hirveä pettymys ja sitten kuitenkin se uran ehkä semmoinen iso maajoukkueen juttu siihen päälle, että olisi voinut jäädä muuten käymättä se kisakokemus.
1: Niin se on varmaan oli varmaan aika silleen upea fiilis, kun eritoten vielä oltiin kotikisoissa siihen aikaan. Joukkue oli tosi kova, mikä Suomella siihen kasattiin, niin kuin sä nostit sieltä jo Koivun Mikkoa ja Jussi Jokista, Valtteri Filppulaa, Mikael Granlundia, kun tuossa katsoo tuota nimilistaa, niin oli aika kova nivaska siihen.
3: Se oli ihan hirveä nippu silloin ja siinä oli just edellisvuonna voitettu MM-kisat, Suomi voittanut ja nyt kotikisat Helsingissä, hirveä määrä NR-pelaajia ja niin kuin odotusarvot oli korkeilla ja se huuma, mikä siinä ympärillä oli, niin oli se ihan hurjaa. Että oli se hieno nähdä nuo kotikisat tuolleen pelaajana ja se kaikki kokemus, mitä sitä sai sitten, niin oli se hienoa, vaikka ei ihan jokaista peliä päässytkään pelaamaan. Että alussa joutui katselemaan vähän katsomusta, mutta sanotaan näin, että se ei harmittanut kyllä yhtään siinä vaiheessa, että sitten pääsi kuitenkin mukaan niihin tärkeimpiin peleihin.
1: Niin, toi poppariosasto on varmaan niin kuin vähän aina semmoinen niin kuin paikka ja aikasidonnainen.
3: No se on just näin ja tuohon aikaan vielä, kun oli, vaikka oli maajoukkueessa jonkun peli jo pelannutkin, mutta ei vielä niin hirveästi ja kisoja ei ollut kokenut, niin se oli ihan ilo olla mukana vaan ja treenata siinä mukana. Ja sitten tosiaan, olisiko kolmanteen pelin, kun pääsi mukaan pelaamaankin, niin oli se semmoinen pikkulapsen unelman täyttymys, eräänlainen täyttymys sekin.
1: Oli Suomella kova nippu siinä vaiheessa, mutta oli Venäjälläkin aika kova nippu.
3: No joo.
1: Välierissä tukkaa ja siinä kun katteli tonottelun maalikoosteita, niin siellä oli Jevgeni Malkenia ja Aleksander Ovechkinia vastassa, niin oli niilläkin aika kova nippu.
3: Niillä oli joo, mä nauroin sitä, niin oli jo alustavasti kova, mutta sitten taisi tulla siihen pudotuspelivaiheeseen, taisivat tuoda Datsyukin ja oliko Ovechkinin mukaan, niin nauroin, että siinä oli melkein NR-porukka ihan NR-tähtiä pelkästään vastassa, että ei riittänyt meillä siinä pelissä.
1: Ja tietyllä tavalla valitettavasti sä jouduit kokeen sitten myös vielä toisen pettymyksen samalle keväälle kuin bronssiottelussa. Oliko se muuten semmoinen bronssiottelu, mikä olisi pitänyt pelata?
3: No, kyllä se eri asia on sitten näissä lyhyissä turnauksissa, niin silloin se oli ja oli se totta kai, se oli hieno kokemus sinänsä, että pelattiin kuitenkin MM-mitallista, mutta niin kuin sanoit, niin siinä ei, siis jäi semmoinen olo, että siinä ei saatu ihan parasta enää irti itsestä. En tiedä, oliko se pettymys, ja kun osa pelaajista oli voittanut jo edellisvuonna MM-kultaa ja niin kuin sanoit, pronssipeli, niin vähän jäi vaisuksi meidän peli siinä, mutta ei se hieno kokemus siltikin, että en tiedä näin jälkeenpäin, että olisinko arvostanut yhtään enemmän sitä kokemusta, että onpa sitä pronssimitali tai ei.
1: tälleen jälkijäätöjuna, kun ajatellaan, ne jäi tosiaan sitten sun ainoiksi MM-kisaksi uralla silloin, kun oli vuosi 2012 ja olit siinä joukkueessa mukana ja sen jälkeen heti, niin oliko mielessä silleen, että no, kyllähän näitä ehkä varmaan pääsee vielä joskus toistakin kalaan?
3: No joo, kyllä sitä tavallaan, maajoukkue ei sinänsä ikinä, junnumaajoukkue, jotka ei ollut ikinä mulle semmoinen pakkomielle tai semmoinen, että sinne olisi pakko päästä tai että se millään lailla harmittaisi, jos sinne ei valittu, että se ei sillä lailla minua ikinä niin kuin jäänyt harmittamaan. Että se oli vähän niin kuin ekstraa tämä ja olihan siinä, olin mä useamman maajoukkuepelin sen jälkeen pelasin ja olin niitä ennen kisoja kokoonpanoissa mukana ja muutaman kerran taas loukkaantumiseen loppua se olisi ollut varmasti silloin seuraavina vuosina mahdollisuudetkin olla ihan kisoissa asti. Ja sitten vähän myöhemmin pääsin vielä uudestaan Ruotsista, kun voitettiin mestaruus, niin oltiin hyvin lähellä, mutta silloin taisi olla vähän silleen, että olisiko ollut poppariosastolle tai sitten, että ei ollenkaan. Ja siinä vaiheessa oli jo ikä ja perhettä sen verran, että sitten ehkä mieluummin jäi niin kuin pois siltä, kun ei suoraa paikkaa joukkuessa ollut. Niin.
1: Sä laitat, että ei ollut mikään pakkomielle ja myöskin oot sanonut sen, että oot erittäin positiivinen ihminen, mutta oliko ne tavallaan niin kuin kovia paikkoja kuitenkin pudota ihan viime metreillä noista MM-kisajoukkueista pois? Miten sä käsittelit niitä tippumisia?
3: No ei, se ei ollut itsellä, ei kyllä millään lailla ollut kova paikka. Että se oli, niin kuin sanoin, niin se ei millään lailla ollut itselle semmoinen juttu, että ja en tainnut silleen ihan loppumetreillä pudotakaan, että tosiaan pari kertaa taisi loukkaantuminen tulla siinä vähän ennen ja sitten silloin kerran oli vähän semmoinen, että tosiaan tarjottiin, että jos haluat lähteä että passia ei leimata.
1: Maskotiksi.
3: Niin. Sitten oli semmoinen, että ehkä ei ole sitten pitkän kauden jälkeen enää järkeä. Nuorempiakin löytyy jo. Mutta ei se ole ikinä ei ollut. Ja eikä kyllä vieläkään harmita millään lailla tai mietitytä edes, että en ole menettänyt yöunia, niin sen takia.
1: Se on hyvä. Hei, otetaan tauko tähän väliin ja sitten lähdetään maailmalle.
2: Tampereen Kiekkoradio.
0: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina tervetuloa mukaan.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen. Nyt on kalpastintti ensimmäiseltä osin vedetty läpi ja on käyty MM-kisoissa. Ja sitten oli aika lähteä maailmalle. Miten eskaloitu tavallaan se, että suunta on nimenomaan sitten Ukraina ja Donbass Donetsk KHL?
3: No se oli just näihin MM-kisojen aikaa. Tein sinne sopimuksia. Se oli itse asiassa itsellä, niin kuin sanoin aiemmin, niin useamman vuoden siinä kalpassa jo mietin ja olisi ollut mahdollisuuksia lähteä, mutta niin vahvasti uskoisin, että mestaruus Kuopiossa voitetaan, niin sitä aina vuoden jatkoja, vuoden lisää ja vuosi lisää. Ja sitten tämä oli oikeastaan päätetty jo kauden aikana, että nyt on niin kuin viimeinen kausi kalpassa, että sitten lähden, että se paikka on vaan auki. Ja sitten sen kauden jälkeen siinä oli vähän puhetta, että lähdetäänkö Pohjois-Amerikkaan kokeilemaan vai että mennäänkö sitten Venäjälle. Ja ei ollut varattu ja pienikokoinen pelaaja, 25-vuotias, niin siinä vähän itsellä oli semmoinen, että no se voi olla, että AHL pitkän kaavan kautta pitää lähteä hakemaan sitten. Ja itteni tunnen niin hyvin, että luultavasti en olisi sitä luovuttanut ennen kuin pääsen kokeilemaan. Ja siinä olisi, mietin sitä, että useampi vuosi AHL tai sitten lähdetään kokeilemaan Euroopan kärkeä. Ja se oli loppuviime aika helppo päätös sitten, että se oli koko ajan mielestä, jos sit siellä oikeasti pärjää, niin kyllä sinne Pohjois-Amerikkaan sitten pääsee. Että ei niin kuin tavallaan ole ongelma. Ja niin kuin sanoin, niin siihen aikaan ajat oli vähän eri, että niin paljon ei lähtenyt pelaajia Pohjois-Amerikkaan ja varsinkaan pienikokoisia ja varaamattomia 25-vuotiaita. Että nyt on niin kuin ihan eri sitten lailla lähtenyt sen jälkeen pelaajia vähän vanhempanakin sinne. Mutta siihen aikaan se oli minun päätös ja kertaakaan ei tämäkään päätös ole jäänyt harmittamaan, että se oli hienoja aikoja siellä KHL:ssä ja pääsi näkemään paljon uutta ja tosi kovan sarjan ja paljon hauskoja tapahtumia ja kovat playerit, niin mikäs siinä?
1: Otetaan kohta vähän kiinni enemmän vielä siihen KHL:ään, mutta pakko ottaa silleen tavallaan myös kysymys. Sä painotit sitä, että 25-vuotias varaamaton pelaaja, no se on ihan automaattinen AHL-grindaus sen jälkeen, siitä ei kahta sanaa. Kuinka paljon siinä päätöksessä myös niin kuin tietyllä tavalla vaikutti taloudellinen puoli, koska sen tietää,
3: totta
1: että jos AHL lähet, niin sä saat sen minimisopparin 100 tonnia sieltä, ja versus sitten se, että lähet KHL, en tiedä sun palkkaa eikä tarvitse kertoa, mutta niin kuin, mut epäilisin, että se on kuitenkin merkittävästi iso.
3: Joo, totta kai. Siis eihän sitä voi väheksyä yhtään, että totta kai se oli myös yksi osa tätä yhtälöä, että Venäjällä niin paljon isompia summia maksettiin ja niin kuin sanoit, 25-vuotiaasta jossain vaiheessa pitäisi sitten ruveta vähän tekemään jo tulevaisuuttakin jääkiekon jälkeen ja sitten niin kuin sanoin, niin siinä oli sekin mielessä, että Venäjän sarja KHL siihen aikaan oli ihan älyttömän kova sarja, niin se, että jos siellä oikeasti pystyy, niin kyllä sinne Pohjois-Amerikkaan sieltäkin pääsee, että luultavasti vielä paremmilla lähtökohdilla vuoden päästä, että se oli, ei sitä voi väheksyä, että se oli iso osa myös sitä päätöstä.
1: Ja KHL:ssä kuitenkin lennetään vierasreissut, tai mennään lentää, että on päässyt sitten varmaan tuossa vaiheessa aika paljon istua myös bussissa.
3: No sekin, ja oli bussissa toki saanut istuakin, mutta täytyy sanoa, että ei se aina herkkua siellä Venäjälläkään lennellä, että se 13 tuntia istut lentokoneessa, niin se on ihan sama, onko se bussi vai lentokone siinä vaiheessa.
1: Niin, ja siinä kun menit KHL, niin siinä oli, taisi olla pari vuotta kulunut Jaroslavin lentoturmasta,
3: ei
1: kun
3: ollut.
1: Se oli siinä just ollut alla 2011.
3: Joo, ei se pelkkää herkkua se lentäminen Venäjälläkin ole.
1: Mikälaisia, sä sanoit paljon hauskoja tapahtumia, ei tarvitse mennä tavallaan noihin KHL:n pelillisiin vuosiin, mutta mitä hienoja muistoja jäänyt Venäjän reissusta tai KHL:n reissusta?
3: Onhan siellä hirveä määrä kaikkea, siis ihan jo treenikulttuurista ja muusta, että monesti sitä naureskeltiin, että treeni ei saanut kestää alle 1,5 tuntia ja harjoitusta siellä kellon kanssa katsottiin katsomassa, että tulee täyteen ja ihan kävelyvauhilla ja sitten oli punttitreenit oli ihan naurettavilla painolle ja siinä vaan tehtiin ja venäläiset koetti feikata sen, minkä kerkesi ja kaiken näköistä siis ihan lääkärikäynneistä perusarkeen, niin kyllä se aika naurettavalla tasolla oli, mutta toki pelit oli todella kovaa tasoisia, että ja kovalaatuisia pelaajia, että kyllä sitten reenessäkin laatua välillä oli, mutta sitten tämä nimenomaan tämä kulttuuri, että kun harjoitellaan ei sille, että se olisi jotenkin hyvälaatuista tai tehokasta, vaan sille, että aikaa kuluu paljon, niin se oli se tärkeä asia, niin kyllä siinä aika silmiä avaava kokemus, mutta paljon olisi hauskoja tarinoita. Meillä menisi varmasti tässä vähintään päivä, kun niitä ruvettaisiin käymään läpi, mutta oli siinä ensimmäisen lääkärin tarkastukseen, kun meni sairaalaan ja vessaan, että käyn vessassa ja katsoin, että onko siellä vessapaperi. Se oli yksi A4 paperiarkki, niin kyllä siinä ekan kerran katsoin, että nyt ei ole Suomessa.
1: Kulttuurishokki oli siis jokin.
3: No siinä oli pieni, joo, siinä oli pieni.
1: Miten niin kuin sä sanoit, että treenattiin siten, että saatiin aikaa paljon kulua, mutta miten sä sait niin kuin muutoin ajan kuluun tuolla reissulla?
3: No siis hyvin, ja meillä oli hyvä, kun meillä oli Ukrainassa sai olla niin paljon ulkomaalaisia kuin halusi, niin meillä oli tosi paljon niin kuin ulkkareita ja suomalaisia. Meillä oli Puistolan Pasi eka vuonna ja Tuppuraisen Jani ja Virtasen Petteri, 4 suomalaista yhteensä, niin helppohan siellä oli. Meillä oli hyvä porukka siinä ja paljon ruotsalaisia, tsekkejä, pohjois-amerikkalaisia, niin kyllä siellä aika kului ja kaupunki oli tosi hieno ja et ei mitään valittamista siellä elämisestä, todella hienoa aikaa siinä mielessä.
1: Eli voi sanoa, että hyvät muistot on jäänyt niiltä kahdelta vuodelta, mitä siellä on käynyt.
3: No sanotaan, että puolelta toista, että sitten se jälkimmäinen vuosi se loppui, niin se loppui siihen vähän niin kuin sotatilaan, niin se ei enää ehkä ihan niin kultainen muisto ole, mutta on sieltäkin, siitäkin jos vähän pelilliseen mennään, että aika tämmöinen uniikki tapahtuma, että päästiin playereihin ja just ennen playereita ollaan vierasreissulla Moskovassa, siitä tulee ilmoitus, että ei mennäkään kotia, että ilmatila suljetaan, että siellä alkaa paukkumaan, että nyt playerit pelataan Bratislavassa. Ja eihän siinä sitten pelattiin Dynamo Riikaa vastaan ja meidän kotipelit Bratislavassa. Ja sitten kutospeli hävittiin ja meni seiskapeliin ja silloin tuli, että nyt ei oikeasti päästä enää kotiin ollenkaan, että seuraavalle kerrokselle, jos menette, niin sitten asutaan niin kuin jossain muualla taas. Ja siinä sitten eka tuli ilmoitus pelin jälkeen, että joo, että playerit ohjeet, me ei mennä seuraavalle kerrokselle. Ja että vaikka voitettaisiin. Ja sitten kaikki oli, että no okei, että pelataanko peliä. Sekin oli pitkä, että ei pelata, pelataan, ei pelata. Ja sitten pelipäivä tuli ja sitten, no kyllä me pelataan, mennään hallille. Ja tämä seuraajoukkue ilmoitti siis pelaajille, että kyllä me pelataan. Ja mentiin hallille ja vähän puoli naureskelleen seiskapeliin. Ja no satuttiin totta kai voittamaan. Ja seuraavalle kierrokselle ja ei kun kierros lisää ja sitten tuli Kojon Praha tuli vastaan ja muistelin, että sekin meni kutospeliin vielä ja olisiko ollut jokainen peli maalinpelejä ja 4 jatkoaikapeliä ja yksi peli kesti 126 minuuttia ja siinä oli vielä tämmöinen sarja siihen eteen ja sitten oli vitospeli pelattu ja kutospeli meidän kotipeli, niin tuli yhtäkkiä ilmoitus, että nyt mennäänkin kotia, että se pelataan kotipelinä ja siellä on siis puoli sotatila päällä ja Kojo oli antanut sit valinnan Prahan pelaajille, että saavat itse päättää, että lähtevätkö, haluatko, että on tämmöinen tilanne päällä. Ja mun mielestä siellä oli muutama pelaaja jättäyty pois, muun muassa toinen maalivahti. Ja sitten ei siinä mitään, hävittiin kutospeli kotona ja sitten taas ilmoitettiin, että huomenna pitää muuten kaikkien lähteä, että sitten on taas ilmatila kiinni. Että ei siinä sen kummempaa, mutta oli ne oli aikamoisia kokemuksia nekin.
1: Joo, ei ihan semmoiselta perusplayerisarjalta. Kalpapelikaan ei kuulosta ihan samalta.
3: Ei ollut, että siinä oli vähän muutakin kuin pelkästään peliä, että kaiken näköistä, mutta hurjaa aikoja ja sen jälkeen se, mitä siellä on tapahtunut, niin ne on tietenkin hirveitä asioita, mutta omat kokemukset siellä ja omat muistot on onneksi hyviä.
1: No siinä sitten ei muuta kuin nopeasti kamakassia Suomeen.
3: No se oli just näin, että seuraavana aamupäivänä taisi lähteä lento, olikohan Kiovaa ja siinä oli kaikki pelaajat kyydissä sitten.
1: Me menemme nyt tauolle näiden tarinoiden.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

0: Uusia maksuja olisivat erityistutkimusmaksu sekä leikkaus- ja toimenpidemaksu. Lisäksi kuolinpesältä voitaisiin periä maksuja vainajan lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä ja vainajan säilyttämisestä. Esitys liittyy vuosien 2027-2030 julkisen talouden suunnitelmaan ja valtion vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Esityksellä pyritään osaltaan parantamaan julkisen talouden kestävyyttä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alussa. Tampereen kaupunkiliikenne Oy on avannut kilpailutuksen sähkökäyttöisistä nivellinja-autoista Nyssen Plus-bussiliikenteeseen. Yhtiön käyttöön hankitaan 22 sähkönivelpussia, minkä lisäksi hankinnassa on optio 12 autolle. Hankittavat nivellinja-autot ovat nelivetoisia ja noin 18,5 metriä pitkiä. Sisäänkäyntiovia on 3 ja matkustajat voivat kulkea sisään ja ulos niistä kaikista kuten ratikoissa. Nivellinja-autot hankitaan Tampereen seudun joukkoliikenteen eli Nyssen Plus-bussiliikenteeseen elokuusta 2028 alkaen. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsittelee keskiviikkona kokouksessaan Mäntän Jääareena Oy:n jäähallikiinteistön ja liiketoiminnan ostamista kaupungille. Yhtiön taloudellinen tilanne on heikko ja sen oma pääoma on yli 200 000 € miinuksella. Kauppaa varten esitetään reilun 3 000 000 € määrärahaa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Pirkanmaan hyvinvointialue on vähentänyt palvelujensa puhelinnumeroiden määrää yli 100 viime talvena alkaneessa uudistuksessa. Puhelinnumeroita on yhtenäistetty muun muassa sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Fysio- ja toimintaterapian yhteinen ajanvaraus- ja neuvontanumero palvelee nyt 17 kunnan asukkaita. Uusia numeroita on otettu käyttöön myös Lielahden sote-asemalla sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ja mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushoidon palveluissa. Uudistus jatkuu ensi kevääseen asti. Kangasalan Mobiilian sataman pysäköintialueen laajennustyöt alkavat tällä viikolla. Nykyistä parkkialuetta laajennetaan Kustaa kolmannen tien päästä ja alueelle rakennetaan myös valaistus sekä lisäpysäköintipaikkoja kesäteatterille. Pysäköintialue on töiden ajan poissa käytöstä, mutta sataman kulku järjestetään poikkeusjärjestelyin. Töiden on määrä valmistua ensi vuoden juhannukseen mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Maanantaisen tapaan, kun kiekkovieras on edellisellä viikolla kuultu, niin mennään vähän pidempään tätä lähetystä, että saadaan rauhassa kuunneltua tuo viikon vierailu läpi. Tuomas Kiiskinen on siis vieraanamme ollut viime viikolla ja hänen kanssaan tarinaa on läpi käyty. Vielä olisi 3 pätkää jäljellä. Käydään Ruotsin vuodet läpi, missä mies pelasi useamman vuoden ja sitten vielä Kalpaan paluu ja uran päätös, joka päättyi kultaisesti mestaruuteen Kalpan paidassa. Se oli hieno päätös Kiiskiselle hänen uralleen ja tuota tarinoidaan tuossa myöhemmin vielä tällä tunnilla. Ja sitten viimeisessä pätkässä otetaan selvyyttä siitä, että mistä tulee muun muassa lempinimi Niiralan Maltsev. Ja miten Vuorolan veikot liittyy Tuomas Kiiskisen omaan uraan ja historiaan. Näitä siis vielä tällä tunnilla. Sitä ennen kuitenkin vielä Bon Jovia. Bon Jovi, my baby.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen ja aikamoiset tarinat sieltä KHL viimeisimmältä kaudelta kuultiin tuossa edellisellä pätkällä. Ruotsissa oli sitten vähän rauhallisempaa noiden asioiden suhteen. No. Mitkä asiat vei tavallaan siihen, että Veksiön kanssa tuli paperi kirjoitettua ja aika pitkäänkin sitten nautit olosta siellä?
2: No joo, siinä oli semmoinen tilanne, että mä olin itse asiassa kirjoittanut jatkosopimuksen tänne Donbassiin siinä loppukaudesta ja kahden vuoden jatko. Ja sitten kun tämä tilanne oli mikä oli ja oltiin kotona, niin juhannuksen aikaa tuli soitto, että ensi kaudella ei pelatakaan täällä. Että nyt olette vapaa vuoden sopimuksen tekemään muualle, mutta sitten sopimus astuu taas voimaan. Ja sitten mä ajattelin, että vuosi, että mä oon aina halunnut käydä Ruotsissa pelaamassa ja nyt haluan niin kuin jo voittaa. Että nyt ei ole mitään muuta kuin se, että mä haluan parhaaseen joukkueeseen. Ja sitten sinne juteltiin, että mitkä on, ja lopulta oli kaksi seuraa oli niin kuin Kintereellä, ja oli Växjö ja Skellefteå. Ja sitten siitä päädyttiin Växjöhön siinä. Toki iso oli siinäkin, että siellä oli suomalaisia Växjössä ja Kallion Tomppa muun muassa. Ja Varakkaan Villeen kanssa pelannut Kalpassa jo, niin heidän kanssa juttelin. Ja he puhui kyllä todella positiivisen sävyyn ja nimenomaan siitä, että mahdollisuudet on voittaa. Että he oli viime edelliskaudella välierissä hävinnyt ja nyt on joukkue vaan pysynyt aika lailla samana, mutta sitten muutamaa palasta vaille. Niin siinä päädyttiin sitten Växjöhön ja hienostihan se meni. Ja hieno kaupunki ja jäi semmoiseksi kyllä ihan ykköspaikaksi itselle niin kuin uralla.
1: Toi on aika hyvä silleen, että sä sanoit, että halusit voittaa ja no sit sä menit Växjöhön ja sitä voittaa.
2: No siinä kävi uskomaton tuuri vielä siinäkin mielessä, että se sit oikeasti meni näin, mutta eihän sitä ikinä tiedä etukäteen. Mutta lähinnä se pointti siinä, että en olisi mennyt enää keskitason tai heikompaan joukkueeseen, vaikka mitä olisi maksettu. Sitten oli vaan se vuosi ja sitten mentiin niinku sinne kärkeen. Ja siinähän kävi silleen, että sitten nämä Växjö ja Skellefteå oli vastakkain finaalissa. Niin tavallaan niin kuin valinta oli itselle silleen, ei voi sanoa, että helppo, mutta ihan hyvät vaihtoehdot oli.
1: Minkälainen tunne se oli sitten, kun niin kuin oli pitkään sitä menestystä halunnut ja hakenut ja oli ollut tavallaan lähelläkin, niin sitten kun ensimmäistä kertaa se summeri soi viimeisen kerran ja pääsee siihen pyttyyn kiinni, niin minkälaiset ajatukset siinä vaiheessa pelaajalla on päässä?
2: No kyllä, se oli ihan uskomaton ja muistelen ja aina sanonutkin, että ehkä semmoinen suurin mitä oli tunne, niin oli helpotus. Että semmoinen tuli itselle, että semmoinen usko siihen, että pystyy olemaan niin kuin kärkipelaajia ja voittamaan, se joukkue pystyy voittamaan, niin siinä tuli semmoinen ensimmäisen kerran, että ehkä sitä pikkusen oli silleen kalvanut takaraivossa, että tässä on monta vuotta oltu niin kuin kärkipelaajia, mutta ikinä ei olla voitettu, niin kyllä se semmoinen helpotus oli ja sekin vielä tiukka sarja ja kutospelissä voitettiin ja jatkoajalla vielä, niin se tavallaan se, kyllä se aikamoista huumaa oli.
1: Niin, että se summeri ei itse asiassa soinut viimeistä
2: kertaa. Ei soinut.
1: Viimeisen
2: se pilli soi. Pilli soi ja siinä kävi hyvä tuuri, että pääsi itse tekemään sen jatkoaikamaalin vielä. Niin, se oli semmoinen niin kuin uran kohokohta niin sanotusti.
1: Veit kysymyksen multa suusta. Ei tarvitse kysyä erikseen, että oliko uran hienoin hetki. Kyllä. Tai ainakin top kolmosessa varmasti.
2: Kyllä se tavallaan oli, että jos ura hienoin, niin totta kai Kuopiossa mestaruus on semmoinen, mitä unelmoi pikkupäästä asti, mutta kyllä toi oli semmoinen ensimmäinen mestaruus ja se, mikä joukkue oli, niin oli se hieno kokemus kyllä.
1: Ja onhan se silleen, kun ajattelee, että suurin osa kuitenkaan kiekkoammattilaisista pelasi, niin sitten missä tahansa, niin ei elämässään pääse nostamaan yhtään pyttyä.
2: No se on ja kyllä aina niin voitohalunen ja tahtoinen ollut itse, että kyllä se oli itselle niin kuin iso semmoinen, että aina on vaan se voitto merkinyt. Ei ole itse oikeastaan ikinä en ole miettinyt niitä omia pisteitä tai ei ole niin kuin ollut semmoista himoa, että pistepörssiä pitäisi voittaa tai olla kädessä. Että aina se on mennyt vähän niin kuin omatkin tunteet sen joukkueen menestyksen mukaan.
1: No ihan hyvin sulla siellä Växjössä kuitenkin tuolla kaudella meni, että kyllä sä ihan hyvät pisteekin sinne. Yhden mestaruusmaan niin siihen hatuksi, mutta niin kuin.
2: Meni se joo, se oli hieno kausi kokonaisuutena ja meillä oli tosi hyvä kenttä. Oikeastaan melkein joka vuosi Växjössä, tai taisi ollakin joka vuosi Växjössä, että siellä oli huippupelaajia ja huippuorganisaatio.
1: Hei, sä sanoit, että sä sait Donbasista vuoden luvan mennä johonkin muualle pelaamaan. No mitä tapahtui, sä olit 5 vuotta Växjössä?
2: No siinä tuli sitten, kausi meni pitemmälle ja taisi olla ihan olisiko jopa kausi loppunut jo, ja sitten tuli ilmoitus, että ei pysty, että halli on räjäytetty, ja tota, täällä on nyt oikeasti, niin kuin, oikeasti isompi tilanne päällä, että he vetäytyy kokonaan. Ja sitten tuli tämä, niin sit taisin suoraan tehdä 2 vuoden jatkosopimuksen sen jälkeen Veksyä. Että ei siinä oikein sen jälkeen, kun kerran olet voittanut ja nähnyt, että mitä se on ja mikä organisaatio, niin ei siinä oikein ollut vaihtoehtoja sitten. Tai olisi varmasti ollut vaihtoehtoja, mutta itselle ei ollut vaihtoehtoja kyllä muita. Että.
1: Niin, ja niin kuin sanoit, että se koko kaupunki on sulle tosi tärkeä, tai sitten siitä mainita tuossa jossain vaiheessa. 5 vuotta elämästä ollut siellä, niin se on kuitenkin prosentuaalisestikin tähän mennessä elämästä aika pitkä aika ollut.
2: On joo, ja onhan me, on käynyt useamman kerran sillä, tai no silloin uran aikana, kun pelasin jo muualle, ne käytiin muutamana kesänä, ja sitten viime vuonna oli 10-vuotisjuhlat, oli hieno käydä taas tota Veksyössä. Ja hienoja muistoja, varmasti tuun käymään vieläkin uudestaan, että tosi paljon hienoja muistoja, paljon tuttuja ja kavereita jäi sinne.
1: Ja myös toinen mestaruus sieltä tuli sitten 3 vuotta myöhemmin.
2: No sieltä tuli, mutta tätäkin edelsi tämä toinen surullisen kuuluisa kausi, kun runkosarja voitettiin melko, ei voi sanoa helposti, mutta voitettiin runkosarja ja hävittiin eka kierroksella siinä edelliskaudella. Että sitten tämä niin kuin 4. kausi, eli tämä mestaruuskausi, ja tämä oli ehkä se ylivoimaisin mestaruus, mitä on voittanut ja mitä varmaan ikinä Ruotsissa voitettu. Että meillä oli silloin niin ylivoimainen joukku, että siinä ei montaa peliä kaudessa kyllä hävitty.
1: Niin, ettekä hirveästi edes pelannut kyllä playereita. Oliko mä kattavina, että sulla oli 13 peliä pelattu sillä kaudella playereita, että aika nopeasti ne oli pätkitty ne sarjat poikki.
2: Se sarja oli, tai se playeri kevät oli niin nopea, että me hävittiin 1 peli. Se oli ensimmäinen puolivälierä vieraspeli, ja se hävittiin, olisiko 4-3, ja vastustaja teki kaikki ylivoimalla. Sitten voitettiin kaikki loput pelit, ja finaalisarja taisi olla 21-0 vai 21-1 maalierolla, että se oli niin kuin, se oli kyllä, se oli aikamoinen kevät ja aikamoinen joukkue, että siitä joukkueesta voi sanoa, että siinä oli niin kuin Ruotsin tasollekin, niin siinä oli vähintään 3 ykköskenttää, niin kuin, mitkä olisi ihan missä vaan muussa joukkueessa ollut, ja sillä voi olla sattu olemaan vielä meillä tämä nuori Elias Pettersson, niin se oli ihan kohtuupelimies jo siihen aikaan.
1: Niin kuin pesäpallon puolella monesti sanottaisiin tässä vaiheessa, että oli semmoinen Ylikylän porukka.
2: No se oli vähän Ylikylän porukka, mutta tota, hieno vuosi sekin, mutta täytyy sanoa, että ei se mestaruus maistunut ehkä ihan niin hyvältä silloin, kun se oli vähän liian selkeä, että se ensimmäinen mestaruus jäi jotenkin paljon, paljon rakkaampana mieleen.
1: Hei, otetaan ihan nopeat tämän pätkän loppuun vielä. Sulla oli alun perin, kun sä menit Ruotsiin, niin ne 2 vaihtoehtoa, Veksyö ja Skellefteå, ja sitten lopulta sä kävit siellä Skellefteåssa vielä 2 vuotta.
2: No joo, se oli se Veksyö 5 vuotta. Viimeinen vuosi oli vähän vammaa ja muuta silloin, ja sitten tota, molemmilla oli vähän semmoinen, että nyt pitää ehkä vaihtaa tota paikkaa, ja sen kesän mietin silloin, ja Skellefteå oli ollut pitkään, ne oli monta vuotta ollut perässä, ja ne oli koko kesän perässä, ja mä totta kai, kun me oltiin pelattu 2 finaalit niitä vastaan, mä olin vähän, että en mä voi ehkä sinne mennä, että Veksyö sen verran rakas paikka, että vaikka ei olekaan mikään paikalliskamppailu, mutta siitä oli tullut aika kuuma, ja sitten ne niin pitkään oli perässä, niin kovasti halusi, niin sitten mä, että no mennään sitten, että hieno mahdollisuus sielläkin menestyä.
1: Sä kävit kuitenkin siinä Skellefteå kauden aikana myös Saipassa. Kerros nopea pätkä vielä tuosta ennen kuin mennään tauolle.
2: No siinä oli joo. Mä olin tehnyt siis, Ruotsissa on semmoinen sopimusteknistä syistä, 1,5 vuotta piti olla poissa Ruotsista. Ja tota, Skellefteå on tein sopimuksia, he antoi vihreätä valoa, että jos haluat jossain, niin kuin, että olet valmiimpi sitten, kun kesken runkosarjan tuu sinne. Niin mä sitten siinä otin vähän selvää, totta kai Kalpalta kysyi ekaan, ja Kalpalla oli semmoinen tilanne, että he sanoo suoraan, että he ei voi ottaa, että kun olisi pakko niin kuin peluttaa paljon, ihan jo senkin takia, että ei voi istuttaa penkillä, että sen tason pelaajaa. Sitten tota, eka meinasin, että en pelaa missään, mutta sitten Saipalla tuli hirmu loukkaantumissuma, ja sieltä soitettiin, että nyt olisi, täällä olisi mahdollisuus kuukausi tulla ja saada oikeasti peliaikaa. Ja jälkikäteen ajateltuna jäi jo silloin. Hieno kokemus, todella hieno kokemus Lappeenrannassa silloin, että meillä oli 10 peliä vai 11 peliä kerkisin pelata, ja pärjättiin tosi hyvin ne pelit, ja sai pelata 22-23 minuuttia illassa, ja niin kuin mahtava oli nähdä sekin Lappeenrannan semmoinen pienimuotoinen huuma ees, niin tuota, ei siitäkään mitään pahaa sanottavaa, että hieno kokemus sekin uralla.
1: Niin, ja hyviä tommosia pieniä niin kuin nostoja tavallaan siihen omaan uraan, että
2: kyllä.
1: Kun oot siinä ollut 5 vuotta ensin yhden joukkueen mukana, ja sit käykin äkkiä iloisessa Itä-Suomessa pyörättämässä kisapuiston hienoissa fasiliteeteissa. Niin.
2: No siinä oli pieni ero joo, mutta
1: hei, otetaan tähän väliin nyt taas vähän aikaa happea ja deksaalia ja sitten, sitten hypätään takaisin Savo.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Täskää vaihtaa alaa.
5: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Ai, ai, ai!
11: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kiiskisen kanssa vielä kaksi pätkää jäljellä. Sitä ennen kuitenkin mennään vielä kertaalleen kiekkouutisiin tämän iltapäivän, tai onhan tässä jo alkuilta vähitellen, kun kello kohta 6:30 lyö. Otetaan kiekkouutiset tähän väliin. Huomenna sitten uusia kiekkouutisia jälleen 14:30, ja katsotaan, onko maailma mullistunut silloin, ja jos on, niin mihinkä suuntaan. Megasnake, Shame on Me vielä ennen kiekkouutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Lauantain liigakierroksella Tappara haki murskavoiton Veikkausareenalta. Jokereiden ja Tapparan kauden ensimmäinen kohtaaminen meni vierailijoiden eduksi maalein 0-6. Tappara sai otteluun vahvan alun, kun reilun 8 minuutin pelin jälkeen taululla olivat lukemat 0-3. Tapparan avauserän maaleista vastasivat Jyrki Jokipakka, Niklas Almari ja Tomi Sallinen. Toisen erän alussa Oliver Suvanto kasvatti Tapparan johtoa ja erän loppupuolella myös ruotsalaispuolustaja Olle Strandell pääsi maalin makuun. Päätösään Ainokaisesta vastasi Juuso Nykänen. Tapparavalmentaja Kristian Kuusela oli tyytyväinen koko joukkueen onnistumiseen ja tason nostoon edellisestä TPS-ottelusta.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin. Vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea. Niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
1: Alkavalla viikolla tamperelaisjoukkueet pääsevät ensimmäistä kertaa Nokia-areenalle. Tapparan kotiavaus pelataan huomenna tiistaina. Mestaruusviirin nostoa tulee vierasjoukkueeksi seuraamaan Oulun Kärpät. Ilveksen ensimmäinen kotiottelu pelataan perjantaina. Vieraaksi saapuu KK. Lauantaina Nokia-areenalla kohtaavat Tappara ja Saipa. Lauantaina liigassa tehtiin myös historiaa HIFK-Lukko-ottelussa. Ottelu päättyi Lukon jatkoaikavoittoon 2-3. Historian kirjoihin pääsi lukkovahti Daniel Salonen, joka torjui ottelussa vain 4 kertaa. Tämä on pienin torjuntamäärä liigahistoriassa, jolla kokonaisuudessaan pelattu ottelu on voitettu. Lauantain muissa otteluissa 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät HPK, Kärpät ja Ässät. Saipa otti toisen Kaakonderbyn voiton KK:sta jatkoajalla ja JYP ylsi jo 5. perättäiseen 3 pisteen voittoonsa, kun peli kans kaatui Lahdessa. Naisten Aurora-liigassa Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa, kun Kuortane kaatui jatkoajalla sunnuntaina 4-3. Voittomaalista vastasi rangaistuslaukauksesta Emilia Varpula. Ilves on kerännyt kauden 4. ensimmäisestä ottelustaan 3 pistettä ja on 8 joukkueen sarjassa 6. Tamperelaisjoukkueen ottelut jatkuvat tulevana viikonloppuna kotimatsilla Pelikanssia vastaan lauantaina ja vierasottelulla Espoota vastaan sunnuntaina. Suomi-sarjassa Lempäälän kisa jatkoi sunnuntaina voittoputkeaan, kun Muik Hoki kaatui Lempäälässä 4-1. Lekin osumista vastasivat Ville Mattila 2 sekä Valtteri Sinisalo ja Ville Keskinen kertaalleen. Leki on voittanut kaikki 4 otteluaan ja johtaa sarjaa 10 pisteellä. Leki jatkaa otteluitaan lauantaina kotipelillä Forssan Palloseuraa vastaan. U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kauden ensimmäinen paikallisottelu. Tappara vei täydet sarjapisteet Emil Järventien johdolla, joka teki kaikki Tapparan maalit 2-4 päättyneessä ottelussa. Ilveksen maaleista vastasivat Joona Törmäkangas ja Juho Nyberg. Tappara on kerännyt 5 pelistä 10 pistettä, Ilveksellä kasassa on 6 pinnaa. Molemmat joukkueet jatkavat otteluitaan tulevana lauantaina kotiotteluilla. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Mestiksessä pelaavaa Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin. Hakijana toimii Verohallinto. Konkurssihakemus ei tarkoita, että seura ajautuisi konkurssiin, vaan kyseessä voi olla liian pitkään maksamattomana ollut verosuoritus. Roki on pelannut kuluvalla kaudella Mestiksessä 3 peliä, keräten 5 pistettä. NHL:n preseason käynnistyi viikonloppuna. Sunnuntaina kohtasivat Florida ja Carolina. Panthers-kapteeni Alexander Barkov teki tehot 1+1, kun Hurricanes kaatui 6-3. Tehokkain suomalainen ottelussa oli kuitenkin Floridan puolustaja Niko Mikkola, joka summasi tehot 1+2. Harjoitusottelut jatkuvat vielä tämän viikon. Runkosarja käynnistyy 29. syyskuuta. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Näin on aika päätellä pikkuhiljaa tämän maanantain pelipäivän lähetystä. Tässä on menty hyvä tovi nyt Tuomas Kiiskisen viime viikon vierailun läpikäymisessä ja pari pätkää sitä olisi vielä jäljellä. Uran päätös, se oli Kalpassa, kultainen mestaruuteen tuo päättyi ja siitä seuraavaksi tarinaa tuloillansa ja viimeinen pätkä sitten vielä tuolla ennen 7 on sitten tarinaa siitä, mistä Niirala Maltsev lempinimi muun muassa tuli. Huomenna, hei, lähetys tulee Nokia-areenan aulasta. siellä voi tulla morjestelemaan iltapäivän aikana meikäläistä kello 14 eteenpäin. Olen siellä ja sieltä lähetystä tehdään aina sinne pelin alkuun asti. Tappara Kärpät huomenna ja viirinnostoseremoniat ennen ottelua tuloillaansa, joten hieno kotiavauspäivä Tapparan osalta huomenna. Juha Lindgren pääsee myös totta kai ääneen sitten selostuksen osalta tuossa huomisessa lähetyksessä. Saari kiittää tästä. Huomenna jatketaan kello 14. Siihen asti moro.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras on Tuomas Kiiskinen ja tässä nyt oltiin Ruotsissa ja käytiin pikkustintti myös Lappeenrannassa pyörähtään kesken Ruotsin vuosien, mutta korona tupsahti iloksemme tänne niin jääkiekkoilijoiden kuin kaikkien muidenkin iloksi ja koronavuosi Skellefteåssa meni ohi. Oliko vielä siinä vaiheessa mietinnässä, että jäisit vielä Ruotsiin tai maailmalle vai rupesiko olemaan jo ihan selkeä homma, että nyt Savo mua kutsuu?
2: No ei, mulla oli hyvin selvä silloin se viimeinen Skellefteå-vuosi, niin oli hyvin selvä jo ennen kauden alkua, että nyt on viimeinen vuosi, että poika oli menossa kouluun seuraavana vuonna ja se oli aina mulle ollut semmoinen, että silloin mennään kotiin, kun poika saa käydä koulut Kuopiossa, niin se oli hyvinkin selvä päätös ja siinä ei hirveästi tarvinnut kalpankakkas neuvotella, että kyllä sinne olisi vielä Skellefteå voinut jäädä, jos olisi halunnut, mutta sitten taas perheen ja pojan koulun takia, niin se päätös oli hyvinkin helppo.
1: Sanoit, että kalpan kanssa ei tarvinnut neuvotella. Oliko vähän sen tyyliset neuvottelut, että voisiko tulla kotiin? No tervetuloa.
2: No tavallaan, että silloin taisi Ansi soittaa sieltä, että kun olin ilmassut, että nyt on aika, niin taisi soittaa, että kelpaako tämmöinen. Ja sitten minä taisin saman tien vasta, että kelpaa. Ja sitten se oli siinä.
1: No. Voinko tuoda kamakkopille?
2: Että ei siinä sen enempää tarvinnut neuvotella.
1: Hei, koronavuosi jatkui kuitenkin vielä, tai koronavuodet jatkui vielä sitten siinä vaiheessa, kun palasit Kuopioon. Otetaan vähän tavallaan niin kuin pelaajan näkökantilta kiinni siihen, millaista se oli pelata niinä surullisen kuuluisina vuosina.
2: No joo, se itse asiassa silloin kun Kuopioon tuli, niin silloin taisi jo aueta katsomot ja muut, että silloin sai olla, mutta se viimeinen vuosi Skellefteåssa, niin olihan se aikamoinen, että kun katsomot on tyhjiä ja on. Ruotsissa toki oli vähän eri säännöt, että siellä sai vähän olla ja muutenkin oli vähän vapaampaa kuin Suomessa, mutta että on se, eihän siinä perheet saanut liikkua ja ei ollut päiväkodit silloin kunnolla Suomessa ainakaan ja muistaakseni Ruotsissa oli jollain tasolla, oli pojan esikoulu oli silloin käynnissä, mutta siinäkin oli tiettyjä rajoitteita ja niin olihan se aikamoista elämä niin jääkiekkoilijana kuin jääkiekko ulkopuolellakin, että onneksi ne ajat on ohi.
1: No onneksi ajat on ohi, joo, ja niitä nyt ei ruveta kyllä sen enempää muistelemaan, koska siinä ei ihan hirveästi ole lämpimiä muistoja heittää siitä asiasta. Mutta joo, paluu kalpaan, ja välittömästi olit sitten myös viimeiset 4 vuotta kalpan kapteenina siinä. Mitä kapteeni just sulle henkilökohtaisesti merkittää joukkueessa?
2: No, totta kai iso kunniahan se oli silloin, ja ei voi sanoa, että sitä millään lailla olisi niin kuin halunnut tai himoinnut, että se on enemmänkin semmoinen kunnia-asia. Ulkomaillakin monta vuotta varakapteenina ja aiemmin jo kalpassa ollut varakapteenina. Ja se oli vähän semmoinen, että siihen oli jotenkin oppinut siihen, että ei ole pakko olla kirjainta rinnassa, että joka tapauksessa voi johtaa. Ja vähän sitä koittanut kaikille muillekin sanoa, että ei se tarkoita oikeastaan mitään, että kellä se kirja on rinnassa, että ihan jokainen voi olla äänessä ja johtaa ja auttaa sillä lailla joukkuetta. Mutta iso kunnia totta kai kotikaupungissa sai olla kapteeni.
1: Saa jutella tuomareiden kanssa.
2: No se on siinä positiivista totta. Se on ihan mukava bonus. Mutta sitten taas toisaalta joutuu välillä juttelemaan medialle tai käymään liikatapahtumisen, se on taas se miinus.
1: Oletko ollut muuten semmoinen, että ei millään jaksaisi näitä ylimääräisiä hommia?
2: No se on ehkä semmoinen pakollinen paha, mikä siinä tuli mukana, mutta eihän ne semmoisia mieleisiä Kuopiosta varsinkaan lähteä liikatapahtumiin tuonne Helsinkiin päiväreissua heittämään kesken kauden, niin ei ne ehkä semmoisia ihan mieluisimpia tapahtumia ole.
1: Just näin. Ajatellaan kiinni sitten siihen pelilliseen menestykseen. Se oli aika nousujohteinen tavallaan toi 4-vuotispätkä, mikä sulla siinä oli. Minkälainen toi kehityskaari oli ton viimeisen 4 vuoden aikana Kalpassa, kun puhutaan Kalpan joukkueesta?
2: No olihan se meillä, silloin kun menin, niin siihen tuli paljon nuoria, tämmöisiä tosi lupaavia lahjakkaita nuoria tuli siihen rinkiin ja muutama meitä vähän kokeneempia sitten. Sitten niin se oli se ensimmäinen kausi, koko ajan vähän kehityttiin. Ensimmäinen kausi oli vähän opettelua ja siitä pikkuhiljaa ylöspäin ja sitten se tavallaan lopullisesti kruunautui siihen minun viimeiseen vuoteen, että siihen 4. kauteen, niin siihen se kruunautui sitten ja sitten nythän se on aika lailla hajonnut jo se runko, että siitä lähti useampi pelaaja sitten siitä mestaruuskauden jälkeen.
1: Niin ja yksi semmoinen iso runko, joka siinä hommassa oli, niin löytyi totta kai myös sieltä kokeneimmasta pelaajapäästä, mutta myös valmennuksessa oli aika kovia kavereita, kun tuossa katsoo jätkiä, jotka siinä teillä oli coachamassa.
2: No joo, oli tosi hyvät valmentajat oli koko ajan, ja niin kuin sanoin, niin pitkään sillä Kuopiossa rakennettiin niin kuin sitä, että kun sanoin silloin aiemmin, että Virran Peksi, niin se Limietti sen Toma oli useamman vuoden silloin, ja tavallaan, että se ei ihan vuodessa se mestaruusporukka tai systeemi kasaantunut, että se vähän koko ajan pikkusen jotain lisää, mutta pääasiallisesti aika samalla meni Kalpan pelityyli, niin kyllä siellä osaavat miehet oli jo aiemminkin, ei pelkästään mestaruusvuonna.
1: Kun se sun viimeinen kausi sitten tuli ja kun se kaikista hienoin asia siinä sitten pääsi tapahtuun, eli mestaruus sieltä tuli, niin kuinka helppo siinä vaiheessa oli sanoa, että tämä oli tässä?
2: No oli se helppo, että sanotaan näin, että minkä takia ei oikeastaan päätöstä heti sanonut siihen sitten, että nyt loppu, niin ainoa oli se, että edelliskaudella oli ollut kans meillä tosi hyvä joukkue ja hävittiin välierissä ja sitten pronssipeli hävittiin. Toki se ei siinä vaiheessa harmittanut kyllä yhtään.
1: Ei toista tarvinnut pelata
2: pronssipeliä. Niin, ei todellakaan olisi tarvinnut, että se välierätappio harmitti tosi paljon silloin. Ja sitten olin jo silloin miettinyt paljon, että loppuuko tähän pelit. Ja sitten siinä meni viikko ja hirveä himo reenata ja niin kuin seuraavaa kautta varten. Ja mulla oli paljon loukkaantumisia sillä edelliskaudella ja sen takia niin kuin oli aika pitkältikin jo miettinyt, että saattaa loppua. Mutta sitten se himo reenata ja semmoinen halu vielä pelata tuli, niin sen takia sen mestaruuden jälkeen ei ihan heti voinut sanoa vaan, että tämä oli tässä. Vaikka ties kyllä, että 99% varmuudella se oli siinä. Mutta pakko oli ottaa sen aikaa, että vieläkö tulee semmoinen polte treenata ja pelata, mutta ei kyllä missään vaiheessa tullut, eikä ole tullut sen jälkeenkään, että moni on kysynyt, eikö tekisi mieli kentälle, ja ei tee, ei yhtään, että ei ole kertaakaan. Paljon on pelejä käynyt hallilla katsomassa, ja nyt katson penkin takaa, mutta kertaakaan ei ole käynyt semmoinen, että tekisi mieli kentälle.
1: Eikä se mennyt muuten niin, että eikö sä tehnyt kaikki viimeiset sopimukset Kalpaan niin kuin aina one more year tyylisesti, aina vuosi kerrallaan sopparit?
2: Kyllä, se oli aina vuosi kerrallaan, ja se oli just nimenomaan tämän takia, että muistaakseni silloin ensimmäinen vuosi Kalpassa, silloin ei vielä ollut ihan niin isoja loukkaantumisia, mutta sitten alkoi tulla sen jälkeen aika pahojakin. Ja se toiseksi viimeinen kausi oli jo tosi kivulias, että siinä oli jo selän kanssa niin paljon ongelmia, että sen takia se menisi loppua. Mutta sitten onneksi tuli se pronssipeli, että siinä oli viikko välierä ja pronssipelin välillä. Ja paikat sen verran tuntui paremmalta pronssipelissä, että siitä se ehkä se kipinä sen jatkamiseen sitten tuli sitten kuitenkin.
1: Eli vaikka sitä ei olisi pitänyt pelata, niin se oli kuitenkin tietyllä tavalla sen sun uran viimeisen vuoden pelastus, että se pelattiin.
2: Se ehkä oli, ja nimenomaan se, että hävittiin siinä, niin se oli ehkä, että vuosi vielä. Mutta ei, se oli semmoinen, ja se viimeinen kausikin sitten, niin siinä oli tosiaan paikat jo siinä kunnossa, en tiedä olisiko voinutkaan enää pelata, että vaikka olisikin tullut vielä polte, niin siinä jätti sen verran jälkeen kuitenkin.
1: Kuinka sekaisin Kuopio oli ton mestaruuden jälkeen?
2: No oli kyllä sekaisin, ja oli se hienoa, niin kuin, miten kaikki niin, totta kai me pelaajat ja varsinkin ketkä pitkään Kuopissa pelaa, mutta miten kaikki muutkin ihmiset oli, että oli sitä odotettu niin, kuin niin älyttömän pitkään. Ja niin kuin se, että moni ihminen sen jälkeen tuli kiittelemään, että nyt voitettiin. Niin kyllä se oli hieno nähdä, että miten paljon sitä oikeasti oli odotettu Kuopissa.
1: Aivan varmasti, ja se on mahtava asia, kun pääsee lajissa kuin lajissa mestaruutta juhlimaan ja niin pelaajien, valmentajien kuin totta kai kannattajienkin puolella.
2: Kyllä, ja nimenomaan se oli siinä se, ehkä se hienoin osa se, että miten oikeasti oli pitkään niin kuin ihmiset Kuopiossa odottanut. Että se tuntui ehkä parhaalta se, että kun näki, miten iloisia kaikki oli ja miten pitkään kaikki oli jaksanut odottaa ja kannattaa. Että Kuopiossa on kuitenkin jalkapallossa ihan jonkun verran tuota menestystä tullut, niin nyt saatiin kiekossakin aikaiseksi.
1: Otetaan yksi tauko vielä ja sen jälkeen otetaan vähän kiinni kuopiolaisuuteen ja pariin muuhunkin pikkujuttuun, mistä mä haluan vielä kysyä sinulta.
0: Tampereen kiekkoradio. Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen ja me pistetään tämän pätkän myötä homma pakettiin, mutta muutamaan asiaan tarvii vielä puuttua tuolta sun uran varrelta. Äskeisessä pätkässä me juteltiin vähän siitä Kuopiosta ja jalkapallomenestyksestä ja muusta. Miten sä näet, siis mitkä on ne asiat? Kuopio nyt ei kuitenkaan ole mikään ihan pieni kylä, jos toki ei ehkä suurimpiakaan kaupunkeja Suomessa, mutta menestys viime vuosina, kun mietitään jääkiekon puolelta, mietitään jalkapallon puolelta, kuinka upeita duunia KuPS on tehnyt niin kansallisessa kuin kansainvälisellä kentällä. Mitkä on ne jutut? Mikä ihme tekee Savon sydämestä näin kovan urheilukaupungin?
2: No kyllä ainakin jääkiekon puolesta on rakennettu niin pitkään, että sitä identiteettiä ja sitä pelityyliä ja sitä kaikkea, niin se ei ole oikeastaan missään vaiheessa muuttunut tuossa uuden tulemisen jälkeen kokonaan. Se on koko ajan vähän kehitetty. Ja se, että junnuissa tehdään tosi hyvää työtä. Paljon junioriharrastajia Kuopiossa juniorikalpalla ja semmoinen, että siihen kasvetaan tavallaan siihen pelityyliin jo ihan junnuista asti, että siihen kiekolliseen pelaamiseen. Niin kyllä mä luulen, että se aika pitkälle kalpalle. Että niin kuin sanoit, niin ei ole ison kaupungin, mutta ei ole myöskään niin kuin isommalla budjetilla organisaatio ja niin kuin luottaa siihen omaan tekemiseen aika pitkäjänteistä työtä. Ja jalkapallossa toki en niin sisältä tiedä, mutta kyllä siellä jalkapallossakin on niin kuin todella paljon junnuja ja hyvää juniorityötä tehdään. Ja totta kai jalkapallossa on sitten noussut jo aika isoksi suomalaiseksi organisaatioksi. Totta kai rahakin löytyy jalkapallossa ihan eri lailla niin kuin verrattuna muihin, mutta että kyllä mä sanoisin pitkäjänteisyys.
1: Ja varmasti yksi asia, mikä siinä on, niin kaupunki seisoo tavallaan kaikkien seurojen takana ja niin kuin kaupungin asukkaat seisoo aina. Niin kuin laji, niin siellä takana.
2: On siinä ja siinäkin on fanaattisia kannattajia ja intohimoisia ollaan sen urheilun perään. Että toki samaa voi sanoa monessa muussakin suomalaisessa kaupungissa, että en voi sanoa, että täällä Tampereella oltaisiin yhtään vähemmän fanaattisia tuohon ainakaan jääkiekon suhteen.
1: No, täällä tietysti on vähän se ero, että vähän niin kuin kahtia jakautuu.
2: No, se on totta.
1: Tämä paketti, että Kuopiossa on niin kuin se yksi joukkue.
2: Se on se. Yksi joukkue per laji.
1: Kyllä. Hei, per laji. No sitten se on se toinen asia, mihin haluan vielä ottaa muutaman sanasen. Sä olit aikanaan perustamassa Vuorelan Veikkoja, joka siis tunnetaan eritoten tuolta niin kuin rullakiekon puolelta. Taitaa olla vähän salibändiäkin joskus ainakin tahkoinut, mutta rullakiekosta itse tunnen Vuorelan Veikot, kun sitä on tullut kanssa aika läheltä aikanaan seurattua. Niin mihin perustui toi ylipäänsä seuran perustaminen ja toi nimi Vuorelan Veikot?
2: No tää on ihan hauska tarina tämäkin siinä mielessä. Se oli meillä kaveriporukka ihan pikkupojista asti tuota pihapelejä pelattiin ja ulkojäällä ja kaikki oli melko lahjakkaita pelaamaan niin kuin mailla pelejä. Ja sitten totta kai kun porukassa oltiin, niin aletaan tulla täysikäiseksi, niin sitten pitäisi niin kuin tehdä vähän reissua, että pääsee viikonlopuksi vähän rilluttelemaan kesällä. Ja se oli sitten semmoinen, että lähdetään pelaamaan katulätkää ja Helsinkiä, että no sehän maksaa. Ja sitten, että no pistetään seura pystyyn, että saadaan sitten sponsoritukea. Ja sillä tämä perustettiin, että voidaan sitten vanhemmilta kerätä sponsoritukea rilluttelureissulle kautta pelireissulle. Ja, Ja siitä lähti Vuorilan Veikot ja siinä katulätkässä tuli eka jonkun verran menestystä ja sitten rullakiekko, totta kai kiekkomiehiä paljon ja muuta, niin sitten rullakiekko nähtiin, että Kuopiossa toinen seura Devils voitti mestaruuden ja itse pelasin siinä Devilsissä sen vuoden. Ja sitten Veikotkin, että no kyllähän mekin, että ollaan nuorempia ja kaikki on pelannut kiekkoa, että nyt rullakiekko on siistilaji. Sitten ruvettiin rullakiekkoa pelaamaan ja siitä se sitten lähti. Et siinä oli tosi innokkaita ihan viime vuosiin asti sama porukka, tämmöinen meidän ihan lapsuuden kaveriporukka. Ja se on vieläkin siinä osa pyörittää, niin kuin sanoit, salibändiä. Ja sitten on hieno tullut nyt uusi laji, Veikot, niin tuon frisbee-golfin. No. Ja siinä on siis ihan Niklas Anttilahan Vuorilan Veikkojen.
1: Ah,
2: joo, nämä kovimmat suomalaiset frisbee-golf-pelaajat on Vuorilan Veikkojen jäseniä, että Veikkojen alla heittää niin sanotusti.
1: Ja tarinahan siis kertoo, että Vuorilla nyt oli ihan päivänselvä asia, miksi se siinä nimessä on, mutta että Veikot tulee siitä, että te ihanoitte Mika Veikko Niemistä.
2: Kyllä, siitä tuli Vuorilan Veikot, että se oli joskus vielä nuorempana, niin kuin oli Vuorilan Veikot, niin meillä oli semmoinen pääsiäisturnaus. Sählyturnaus meidän Vuorilan koululla ja sitten sille joskus ihan eka kertoja piti keksiä nimi ja se oli Veikko Nieminen Cup. Joskus jopa turnauksen jälkeen saunaillassa ehkä soitettiinkin Veikolle.
1: Joo, Veikkohan on ollut myös täällä viikon vieraana meillä,
2: okay,
1: meillä
2: aikaisemmin. Okay.
1: Hei, kuinka lähellä noi muut lajit sitten on yhä edelleen sydäntä, jos miettii rullakiekkoa, no se on vähän nyt ehkä skene hiljentynyt Suomessa, mutta kuinka lähellä tavallaan on uran aikana ollut noin?
2: No kyllä mä siellä välillä kävin treeneissä, kävin totta kai kavereita näki ja kaveriporukassa. Ja jonkun pelinkin välillä aina pelasin silloin Veikoissakin pelasin siis jonkun ihan kesän, mutta sitten myöhemmin kun oli Venäjällä ja Ruotsissa, niin sitten ei enää kokonaisia kausia pelattu. Mutta sitten saatoin tulla playereihin tai jonkun pelin käydä pelaamassa. Että kyllä se oli siinä mielessä lähellä aika pitkäänkin se rullakiekko niin kuin sydäntä, mutta nykyisin se menee, niin kuin sanoin, pesäpalloa katellaan hyvin tarkkaan ja jenkkifutista talvella.
1: Hei, ja sitten viimeinen

0: tavallaan oli joo, eihän kaikki sillä kutsunut, mutta Hannes sitä koitti aina viljellä, aina hallilla viljellä. Et kyllä se tavallaan pikkusen niin kuin on säilynyt, mutta ei sillä kyllä hirveästi ole minua kutsuttu sillä nimellä.
1: Oliko se enemmän niin kuin semmoinen puoli vinoilu lempinimi vai oliko se niin kuin oikeasti semmoinen superpositiivinen?
0: No se ehkä Hannekselta oli positiivinen, mutta sen jälkeen se oli ehkä puoli vinoilu.
1: Pelaajien puolelta.
0: Kaikilta muilta se oli aikamoista vinoilua, mutta Hannes varmaan se ihan tosissaan sanoi sitä. Se on ihan tosissaan jankuttanut sen jälkeenkin.
1: Ja ihan viimeisenä kysymyksenä, mä menen kuitenkin nyt siihen nykyiseen uraan, missä sä olet, eli valmentajapuolelle. Missä näet itsesi valmennuspuolella tulevaisuudessa?
0: Vaikea sanoa. On niin vähän aikaa ollut tossa, että vaikea sanoa, että tässä on niin paljon uutta ja opittavaa vielä edessä ja koko ajan oppii uutta, niin en ole ottanut semmoisia tavoitteita tässä valmentajauralla, että nyt mennään ihan päivä kerrallaan ja kausi kerrallaan ensin ja katsotaan eka, että mihin ne taidot riittää ja millä se alkaa tuntumaan.
1: Että jos pelaajana ootkin jo vähän vanhempi, niin valmentajana aika märkä korva ja nuori poika vielä.
0: Se on ollut hauska huomata, että vanhimmasta nuorimpaa.
1: Kyllä. Hei Tuomas Kiiskinen, lämmin kiitos. Tämä oli tosi todella mukava reilu tunti käydä vähän läpi sun uraa. Kiitos, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Are you the echo?

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. This is your life, living in service.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Pitäisikö vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ai, ai, ai!
10: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsin rahakin onnistuu.
5: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Lexco duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.